поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні. Пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про щось співатиме у своїй пісні «1944».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пише пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: чашка кави.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Браво!
4: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
1: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі слухачі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Олег Сірман та Іра Санікова прокинулися і сподіваємося, що ви теж будете поруч із нами прокидатися.
2: Вже за 2 хвилинки слухайте рубрику «Календар» для того, аби знати, кого сьогодні потрібно вітати.

0: Чи писав ти вірші коли-небудь, Олежку?
1: Звичайно, звичайно
0: писав. Я тебе сьогодні вітаю з Днем поета. Власне, це такий день фаворит наш на сьогодні. Усі люди, які причетні до написання віршів, до римованих рядків написання, то, будь ласка, святкуйте сьогодні. І, звичайно, ми усіх будемо вітати. Ти знаєш, я теж в своєму житті написала кілька рядків, особливо в підлітковому віці, в мене був цілий зошит.
1: А в тебе є улюблений український поет?
0: Та, звичайно, Ліна Костенко.
1: Ліна Костенко. Та, а з чоловіків?
0: З чоловіків?
1: А поки Іра думає. Та, можливо, Іздрик.
0: Що ще скажу? День людей старшого віку так само сьогодні
1: святкує. Та ми з тобою святкуємо.
0: Так, я думаю, що можемо
1: вже можна
0: так
1: починати,
0: потихеньку та? Зараховувати себе. Ну, і, власне, день, який я сьогодні святкую.
1: Ти без майку сьогодні. А не видно. А не видно. Дуже красиво
0: це
1: сьогодні.
0: Це зорі.
1: Дорогі друзі, напевно, найголовніше те, що ми дожили до сьогоднішнього дня, те, що ми живемо з вами в Україні, ну, і дочекали п'ятниці, пережили цей насичений робочий тиждень. Дякуємо усім, хто зробив це можливим. Будьте з нами на Буковинській хвилі. Сьогодні обіцяємо вам чудовий ранок. Привітаємо вас усіма святами і подаруємо усі можливі подарунки. Будьте поруч.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Є в мене свіженька інформація про те, що в кожних стосунках сучасних, ну, я не говорю, що ми з тобою сучасні, та? От з'явився третій зайвий, або ж третя особа.
1: І це ChatGPT.
0: Та.
1: Справді?
0: Та. Це справжній феномен року, що зараз триває. Є дослідження американське, і він пише, вони дослідження пише про те, що люди настільки активно обговорюють з чат-ботом свої стосунки і сварки, і партнера, що штучний інтелект став третьою стороною у парі. Кожен п'ятий американець у віці від 18 до 29 років, ми ж не входимо вже, та? От, використовує чат-бот для емоційної підтримки чи порад, уявляєш собі. Тобто, щось не так, зразу є чат-GPT. Тобто, і мені здається, скоро чоловіки будуть доплачувати чат-GPT, щоб він був на його боці, або жінка, та? Уявляєш, не можна знайти істину.
1: Доплатної підписки ще, знаєш, якийсь бонус.
0: Хочеш, я буду твоїм мужиком. Ну, типу, твоїм другом, то давай тебе плю 10 баксів на місяць, знаєш, наприклад, і такі сідають двоє жінку, так, що скрачат, туди йде на море, знаєш, і він каже, Болгарія, єс, або, наприклад, Закарпаття, ще більше краще, знаєш, от, ну, немає моря в Закарпатті, але, ну, ти зрозуміла, про що я
1: говорю.
0: Але
1: я зрозуміла. Ну, друзі, якщо ви не плануєте нікуди виїздити, то, можливо, ми можемо трошки вам покращити ваш стан,
0: знаєш,
1: особливо
0: як?
1: На роботі.
0: Ми можемо подарувати

0: Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: Вікторія про найдорожчі басейни у світі за 122 мільйони доларів. Він почав працювати буквально минулого тижня в Австралії. Було помпезне відкриття, купа запрошених зірок.
1: А яка площа басейну за такі величезні гроші?
0: Не написана площа, але там 10 тисяч було відвідувачів за останній час. Уявляєш собі? Та, вони могли там всі на відкриття прийти. Не знаю, чи помістилося прямо в чашу басейна. Але найголовніше, що басейн після тижня роботи просто перестав працювати через те, що були проблеми з електроживленням. Не розрахували вони напругу, а українці би точно не знали, скільки потрібно кіловат.

0: Точно знаю басейн, який точно працюватиме.
1: Давай, розкажи про нього.
0: Насправді, ми зараз маємо для вас чудовий такий літній подарунок, тому що залишилося зовсім крихта літніх днів. Обов'язково проведіть їх біля басейну, десь на відпочинку. І ми розіграємо цілий день відпочинку для двох біля басейну комплексу Георг Парк. Ось, якщо хочете освіжитися, слухайте промокотик, а я зараз скажу, де це і як це.
2: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери, смачну кухню ресторану та отримаєте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
2: Реклама.
1: Хочете вже все залишити і побігти в Тарашани, правда? Відчуваєш такий момент?
0: Так, особливо мені зараз.
1: Так. Промокотик на сьогодні звучить так. Красуня і рушничок. Напишіть його у наш телеграм-бот і, можливо, саме ви отримаєте безкоштовний відпочинок на двох від нашого партнера Георг Парку. Ну, а ми залишаємо вас компанії новин на Буковинській хвилі до Богдана Рихло, яка вже вривається в наш ефір після Скайлер. І потім буде програма «Крихи Кароли», де можна виграти пальне.
0: І ми повернемося до вас.

0: У Чернівецькому національному університеті студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля, а у Чернівцях у мережі пекарень «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть водія вантажівки за контрабанду великої партії сигарет. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, 25 липня автомобіль із газовою цистерною прибув до пункту пропуску Мамалига Крива. За документами, цистерна була порожньою та мала транзитом через Молдову прямувати до Одещини. Однак під час зважування митники виявили, що вантажівка майже на тонну важча, ніж зазначено у документах. Після цього авто направили на додаткову перевірку до пункту пропуску Порубний Сірет. Сканер показав приховану конструкцію всередині цистерни. У спеціально обладнаному сховку правоохоронці знайшли 280 коробів, а це 105 тисяч пачок сигарет без акцизних марок вартістю понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Розслідування завершили, обвинувальний акт щодо водія скерували до суду. За контрабанду підакцизних товарів йому загрожує штраф або до 11 років позбавлення волі. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича деякі студенти заявляють про проблеми з поселенням у гуртожитки. Зокрема, студентка другого курсу Валерія Гусарова повідомила, що не знайшла себе у списках на поселення. За її словами, без місця можуть залишитися і десятки інших студентів. Про це пише Суспільне. В університеті пояснюють, розподіл місць між факультетами провели ще на початку серпня, а остаточні списки формують деканати. Учені кажуть, що студентів, які вже проживали у гуртожитках, виселяти не планують, хоча їх можуть переселити до інших кімнат. Водночас через обмежену кількість місць забезпечити житлом усіх студентів неможливо. За словами представників університету, ситуація зі списками ще може змінитися. Вільні місця за потреби перерозподілятимуть між факультетами. Також у ЧНУ розглядають можливість оренди додаткових приміщень. У Чернівцях із вересня збільшить кількість груп для дітей раннього віку від 1 до 2 років. Про це повідомили в управлінні освіти. Нові групи відкриють у дитсадках номер 14 «Зірочка», номер 2 «Усмішка» та номер 28. Загалом такі групи працюватимуть уже в 10 дошкільних закладах міста. У кожній з них перебуватиме від 8 до 10 людей. Для малюків облаштують спеціальні місця для сну, гігієни та розвитку. Записати дитину можна через електронну чергу управління освіти Чернівецької міської ради. Реєстрація триває упродовж року, а за наявності вільних місць дітей можуть додатково зараховувати до груп. На стадіоні Буковина завершили повну реконструкцію футбольного поля. Там облаштували системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву, а також постелили новий рулонний газон українського виробництва. З інформацією клубу, поле відповідає вимогам української прем'єр-ліги. Також на стадіоні відремонтували роздягальні, медичні, масажні та адміністративні приміщення, куди вже переїхав клубний офіс. Паралельно реставрують окремі сектори трибун і облаштують місця для телевізійних трансляцій і спеціальних камер. Крім того, на арені вже стартували роботи зі встановлення нового сучасного освітлення. Наразі готують котловани під опори для прожекторів. У футбольному клубі Буковина кажуть, що модернізація має привести інфраструктуру стадіону у відповідність до стандартів УПЛ і дозволити команді якнайшвидше проводити домашні матчі у Чернівцях. У Чернівцях із нагоди 10-ї річниці створення пекарні-кав'ярні «Львівські круасани» планують встановити 3 рекорди України. Перший рекорд – 10-кілограмовий круасан, другий – мозаїка із 1000 круасанів, а третій рекорд – це сніданок на 1000 сердець. Рекорди встановлять 24 серпня об 11-й годині на Театральній площі. Чернівчан запрошують долучитися до святкового сніданку «Просто неба». На містян чекає частування свіжою випічкою і кавою, а також виступи місцевих артистів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Домклінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Домклінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина у Домклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.
6: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, неякісний бензин може завдати автомобілю чимало проблем. І все це після однієї невдалої заправки. Якщо одразу після неї машина почала гірше розганятися, двигун працює нестабільно, зросла витрата пального або загорівся чек, варто звернути на це увагу. Забруднене паливо може забити паливний фільтр і форсунки. Тож, якщо поведінка автомобіля різко змінилася саме після заправки, краще не чекати, що проблема зникне сама, а якнайшвидше провести діагностику. І, звісно, заправлятися пальним з октановим числом, яке рекомендує виробник автомобіля. До речі, історичний факт. Проблема з якістю бензину виникла майже одночасно із появою авто. На початку 20-го століття паливо продавали не лише на спеціальних заправках, а й у звичайних аптеках і господарських магазинах. Бензин тоді часто зберігали у відкритих ємностях, а єдиних стандартів його якості іще фактично не існувало. Саме тому автомобільні двигуни того часу нерідко страждали від неякісного або забрудненого пального. Згодом для бензину почали встановлювати чіткі стандарти, зокрема, визначати октанове число, щоб водії точно знали, яке паливо підходить їхньому двигуну. А тепер до курйозів на дорозі. У Полтаві яму на дорозі закрили тумбочкою. Як розповіли місцеві жителі, її, ймовірно, поставили самі водії, аби попередити інших про небезпечну яму і щоб ніхто випадково туди не влетів. Ідея, звісно, незвична, зате тумбочку помітити значно легше, ніж саму яму. Полтавці жартують, вибір тут невеликий – або об'їжджати тумбочку, або ризикувати влетіти у яму.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Крихітка з прапором» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: 40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Дорогі слухачі, ми вас вітаємо з прийдешнім Днем Незалежності, який ми будемо зустрічати вже 24 серпня, але
1: кожен на своїх місцях.
0: Так, бо ми на Буковинській хвилі, наприклад, підемо рекорд робити на Театральну площу, і вранці вас залишимо в компанії музики на Буковинській хвилі. Тому будьте максимально уважними, за анонсами слідкуйте, ну і за нашими промокотиками. Наприклад, вже крихітка готується до Дня Прапора. Ти чула, та?
1: Так.
0: Називайте промокоди «Крихітка з прапором» для того, щоб отримати пальне від АЗС-Телс.
1: Ну і пригадайте, друзі, я ще до 8-ї години нагадувала вам про те, що можна отримати цілий день відпочинку біля басейну у комплексі «Георг-парк» у Таршанах. І задля того, аби взяти участь в цьому розіграші, потрібно написати нам промокодик у чат, бо такий звучить так: «Красуня і рушничок».
0: Слухай, мені більше подобається «Красуня без рушничка», але це тільки моє. Далі в нас для того, щоб ваше серденько билося в так з Буковинською хвилою, поспіває Енріке Іглесіас і його композиція «Heartbeat» просто зараз для вас. 8:16, доброго ранку.
1: Кардія буде.
0: Послухаємо.

0: Ір, от я знаю, в тебе немає домашнього улюбленця, крім чоловіка. От, а чому немає? От ти не хочеш кішечку, не хочеш песика, з якими?
1: Дивись, якби в мене була трохи більша квартира, було більше кімнат, точно в мене був би песик.
0: Тобто, якщо в тебе коли в тебе з'явиться три кімнатна квартира, то ти заведеш обов'язково кошеня або пса.
1: Песа.
0: Або песоку.
1: Кошеня точно ні. Ну, напевно, песика.
0: От, компанія iRobot, яку очолює Колін Енгел, вона представила її прототип вашого домашнього улюбленця, вашого, мається на увазі, будь-чого. От, це Family Lore називається ця істота. Це чотиринога роботизована істота, яку спеціально зробили не собакою і не котом. Вона може реагувати на твою міміку, на твій голос і поведінку.
1: А пухнаста чи ні?
0: Думаю, що ні, але можна якийсь клинзарку поставити, буде пухнаста. Вона вчиться взаємодіяти з господарем, ну і взагалі це для тієї аудиторії, яка просто не має часу на догляд за своїм домашнім улюбленцем.
1: Типу як тамагочі, але вже нового рівня.
0: Не линяє, не гавкає вночі, не треба вигулювати, не їсть, це ж найголовніше, і не треба до ветеринара.
1: Але скільки коштує?
0: От поки що...
1: Дешевше, мабуть, було б утримувати, не знаю, там 15 років якогось котика-песика.
0: Віриш ти сильно кота, і все, 15 років аж проживуть. Ну, нічого. Я думаю...
1: Кота 16 недавно.
0: Наперед більше, як на Буковині кажуть. Поки що невідомо, скільки коштує, але я думаю, що скоро з'явиться...
1: Це концепт. Це лише концепт.
0: Так. Але як вже тішаться люди, яким не треба буде годувати кота чи пса?
1: Це для мене.
0: Дорогі друзі, ми прямо маємо далі.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блао» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Не шукайте відповіді в інтернеті.
3: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
2: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: I love mommy.
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: О, мале, а сімпала, о, мателано чи самба.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, стартує рубрика «Що у кошику?» І, будь ласка, спробуйте відгадати, що ми кладемо у кошик сьогодні. Якщо вдасться, то прийдете до нас у гості на студію «Радіо Буковинська хвиля» і заберете це із холодильника собі. Це вже перша підказка.
3: Якщо воно в холодильнику
2: що,
3: зберігається,
2: якщо
3: так.
2: Якщо що. Ну і, власне, цей товар, звісно ж, можна купити у мережі магазинів «Тано». І маса цього товару 500 грамів.
3: 095-275-0100 – це номер телефону Буковинської хвилі, який варто набирати просто зараз, аби потрапити до прямого етеру і забрати те, що в нас сьогодні знаходиться у кошику. Друзі, набирайте, не зволікайте. Цей продукт може бути ваш. До речі, Іра може його трошки взяти в руки і вам озвучити. Так. Ну, слухайте. Розумієте, якихось звуків таких нема конкретних, але є слухач, який знає, що може важити півкілограма і зберігатися у холодильнику. Привіт, як вас звати? Зірвався слухач.
2: Слухач передумав, почув шародіння і такий, а ні, напевно, це не мій варіант відповіді.
3: Так. Підказочка, у холодильнику я маю більше сусідів, ніж у Фейсбук друзів. У холодильнику я маю більше сусідів, ніж у Фейсбук друзів.
2: Як якому холодильнику.
3: Так, як якому холодильнику. Доброго раночку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Юля.
3: Юля, привіт. Привіт. Будь ласка, ваш варіант відповіді, що ми сьогодні заховали до кошика?
4: Морозиво.
3: Пасибі, але...
2: Аж півкілограма, так.
3: Але я би хотів теж півкілограма морозива, але ні.
2: Але дивіться, я би сказала, що це в морозильнику, якщо що. Воно.
3: Так,
2: а
3: так.
2: А це в холодильнику.
3: Треба було Юлі ще підказочок озвучити, але вже наступного разу. Так, далі. Мене часто ріжуть, але я не ображаюся. Мене часто ріжуть, але я не ображаюся.
2: Так, друзі, думаємо, де може бути нарізка? З чим? З чим?
3: Овочева
2: кого
3: нарізка,
2: можна
3: сирна.
2: Нарізати, хто живе в холодильнику?
3: Нарізати задач можна, наприклад, да?
2: Так.
3: Та, доброго ранку, як вас звати? Ого-го, це буде завтра, так. Друзі, 095-275-0100, будь ласочка, набирайте. Мене часто ріжуть, але я не ображаюся. Та далі, у холодильнику у мене більше сусідів, ніж у Фейсбук друзів. Лінія вільна, так. Привіт, як вас звати?
5: Добрий ранок.
3: Добрий
2: ранок. Можете спробувати говорити трошки гучніше або ближче телефон поставити?
5: Так, так.
2: О, супер. Як вас звати?
5: Альона.
2: Дуже приємно. Альона, скажіть, будь ласка, маєте правильний варіант відповіді?
5: Думаю, що це, напевно, ковбаса.
3: Так.
2: Давайте ще одну підказку, і ви або залишитеся на своєму варіанті, або передумаєте.
3: Остання підказочка для Альони. Якщо Альона залишиться на ковбасі, то, можливо, її забере. А можливо, забере хтось інший. Так, моя кар'єра зазвичай закінчується між двома шматками хліба. Альона, чия кар'єра закінчується між двома шматками хліба?
5: Думаю, що ковбаса?
3: Так.
2: Дійсно, так і є. Це ковбаса варена Верест фірмова. 500 грамів.
3: Альона, ви сьогодні наша переможниця. Ми вас щиро вітаємо. Скажіть, будь ласка, куди прямуєте, ким працюєте, чим займаєтеся?
5: На роботу. Прямую на роботу.
3: Так.
2: Чудово. А з ким будете їсти півкілограма ковбаси?
5: Не знаю. Напевно, з донькою.
3: Супер.
2: Чудово. Можете їй привіт передати.
5: Нам садочку, я думаю, передаю.
2: Так, напевно, зайнята зараз. Окей, окей. Дякуємо вам. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свою ковбасу.
3: Мій тезка Олег Шугар поспіває для нашої переможниці Альони і для всіх дівчат і жінок, які просто хочуть поїхати на морочку і добре почути наступна композиція. А ми почуємося вже і за 3 хвилинки розкажемо про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: вам.
1: В п'ятницю, тобто сьогодні, 21 серпня, на Буковині ясно, без опадів, Чернівецький район. У Чернівцях герці, глибокі заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36.
2: Вижницький район, Вижниця, Путило, Важкиці та Берегомет. Максимальна позначка плюс 33 градуси, мінімальна плюс 14.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36.
2: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Теж сьогодні ви очікуєте ясну погоду, а температурні показники від 19 до плюс 37, максимально спекотно.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40. І розкажи мені, будь ласка, яка річ у цьому році, 26-му, тебе дратує найбільше? Що роблять твої, не знаю, друзі, колеги, родичі? От що найбільше тебе дратує, коли ти бачиш, що вони чимось займаються таким?
1: Ти знаєш, мене насправді найбільше дратує те, як почуваюся я сама, коли заходжу в Інстаграм.
0: Сама себе дратуєш?
1: Так, сама себе дратую. Заходжу в Інстаграм і здається, що всі заробляють більше. Всі розумніші, всі красивіші, всі успішніші, ніж я. І я вже навіть думаю, я ж розумію, що це насправді...
0: Тільки в тебе в голові.
1: Та тільки в мене в голові. От, для когось, не знаю, там, твоє життя, моє життя, взагалі когось іншого, може бути справжньою мрією, а нам воно чомусь не заходить. Але це вже більше про психологію, насправді. Мене дратують соцмережі.
0: О!
1: Але я мушу їх вести.
0: Видання The Guardian у липні поговорила з експертами, які збирали якраз сучасні правила етикету, і серед речей, які найбільше дратують людей у цьому 26-му році, це відео зі звуком у громадських місцях. Коли хтось дозволяє собі дивитися навушники під час спілкування з касиром. Ну, наприклад, ти стоїш на касі, та, і паралельно з кимось ведеш розмову, і касир роздає...
1: Ні, я завжди кажу, перепрошую.
0: Перепрошую. От, додавання людей у Viber і WhatsApp групи без їхнього дозволу.
1: О, це є таке.
0: Та, є така штука. Ну, і, звісно ж, на першому місці голосові повідомлення. Один з експертів взагалі назвав невічливим і таку поведінку, що короткі, довгі голосові повідомлення можна взагалі не проляти. Варто написати, тому що людина може їх не мати можливості послухати.
1: Я це розумію, але, наприклад, зі своїми друзями, якби не голосові, я не знаю, як я би їм розказувала все, що в мене відбувається.
0: Ти мені пишеш, ти мені не...
1: Так, бо я знаю, що ти не любиш.
0: Бачите, я теж колись буду у Guardian щось писати. Так?
1: Добре.
0: Дорогі друзі, почуємося буквально за мить у рубриці «Ну, ви закрутили», ви отримаєте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах.

0: партнер «Львівські круасани».
1: Друзі, це ранкове шоу 7.40 і свято, яке вчора почалося, сьогодні триває. Сьогодні теж для вас буде куштувати круасанчики наша Іра Саннікова. Будьте максимально уважними. Я не знаю, кого наступного разу вам ще так пощастить, так як сьогодні. Почути у її виконанні українське прислів'я. Іра вже потрошки наповнює свій ротик круасанчиком. А ви, будь ласка, не забудьте телефон 095-275-0100, якщо знаєте, яке українське прислів'я озвучує моя колега із повним ротом. Нагадаю, на кону у нас 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Так, Ір, ти вже трішки готова. Давай, слухаємо. О, є вже слухач, дуже вденько все зрозуміло. Доброго ранку, як вас звати? Зірвався. 095-275-0100. Як тобі круасанчик? Може бути? Супер, давай. Я думаю, що це максимально зрозуміло. 095-275-0100. Якщо ви протягом місяця не вигравали круасанчики, сьогодні це можна зробити. До речі, Іра продовжує куштувати їх вранці. І ми це робимо кожного ранку. Привіт, як вас звати? Алла, дуже приємно. Я Олег, поруч зі мною Іра. Скажіть, будь ласка, які українські прислів'я озвучує моя колега?
2: Кожна жаба своє болото хвалить.
1: Абсолютно правильно, Алла, ви наша сьогоднішня переможниця. Дійсно, сьогоднішнє прислів'я «Кожна жаба своє болото хвалить». Ір, дякую тобі величезне. Можеш жувати. Алла, будь ласка, про вас кілька слів. Чим займаєтеся вранці?
2: Іду на роботу.
1: Так, ну передавайте вітання, кому бажаєте.
2: Передаю привіт вам.
1: Дякуємо.
2: Вам також передаю своєму чоловікові привіт.
1: Ну,
2: він зараз їде і слухає теж ваше радіо. Я впевнена в цьому на 200%.
1: Ми просто в захваті з тих людей, які сім'ями слухають Буковинську хвилю. На максимально приємно. Пані Алло, будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром ми розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Це була рубрика «Нові закрутили». До речі, вже у понеділок, 24 серпня, буде встановлення 3 рекордів від львівських круасанів. Ми це розкажемо трошки пізніше. Ну, а поки що залишаємо вас компанії музики.
0: Нові і закрутили. Партнер «Львівські круасанчики».

0: зникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Хочеш iPhone 17?
7: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі.

0: Вони представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Так, друзі, зараз будемо нагадувати вам про промокодики, які точно знадобляться. Якщо хочете отримати цілий день відпочинку у комплексі Георг Парк біля басейну, то пишіть, будь ласка, три слова «красуня» і «рушничок». Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», пишіть, будь ласка, «крихітка» з прапором.
1: Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета і зібрати кошик на суму 600 гривень, напишіть сьогоднішній промокодик «Доктор Соус» у наш телеграм-бот. Ну і для смачної гастровечері вже 22 серпня напишіть сьогоднішній промокодик «Гастровечеря» і вже, можливо, саме ви будете куштувати її у ресторані «Дах» у селищі Мигово. Ось так, всі промокодики на сьогодні. Зустрічаємо вже о 9 ранку нашу Богдану Рихло цій студії, потім Катю Урсаті з новинами спорту, ну а потім ми з Ірою повернемося смачної піцею. Не промикайте!

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни запустили по Україні 135 безпілотників. На Буковині прощаються з мужнім захисником Андрієм Гончарюком, а у Чернівцях обмежать рух транспорту на 4 вулицях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні 135 ударних безпілотників і дронів-імітаторів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 107 російських БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 цілей на 16 локаціях, також падіння уламків на 3 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Унаслідок масованих російських атак БПЛА на Сумщину постраждали 8 людей. Крім того, армія РФ обстріляла село Леб'я у Чугуївському районі. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синьогубова, загинули 2 жінки, поранень зазнали ще 2. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Гончарюком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдатові віддадуть останню шану о 10-й годині у Бурдеї. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на 4 вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, рух частково обмежили на вулиці в районі будинку номер 2 Олександрії до 27 серпня через проведення робіт із приєднання до систем централізованого водовідведення. Також на вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до будинку номер 134А рух частково обмежать з 24 серпня до 30 вересня через реконструкцію газопроводу. Водночас на вулиці Університетській, на ділянці від вулиці Хмельницького до вулиці Коцюбинського, а саме до центрального входу ЧНУ, рух повністю обмежить 24 серпня з 9.30 до 12 години через встановлення національного рекорду. Крім того, рух повністю обмежить 24 серпня з 16 до 23 із забороною паркування транспорту з 12 до 23 на Соборній площі, на проїзній частині по периметру площі, на ділянці дороги з двостороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Франка, від будинку номер 7 до вулиці Героїв Майдану 2В і від будинку номер 5 до вулиці Героїв Майдану 2, а також на вулиці Героїв Майдану від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. Там проводитимуть заходи із нагоди Дня Незалежності України. У Чернівцях з 21 до 24 серпня відбудуться культурні, мистецькі, спортивні і пам'ятні заходи до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили міські раді. Зокрема, з 21 до 23 серпня у культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука показуватимуть фільм «Потяг Червона рута». З 21 до 23 серпня на Центральній площі триватиме ярмарок-презентація «Купуй Чернівецький, підтримай свого виробника». А 22 і 23 серпня у парку Шевченка проведуть спортивний захід «Juniors Games». У День державного прапора також відбудеться благодійний захід «Садгора. Смак незалежності». Основні святкові заходи заплановані на 24 серпня. О 14-й годині у Літньому театрі розпочнуться урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України, а завершить святковий день виступ українського музиканта «Одіссея» з 18-ї до 22-ї години на Соборній площі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина більше не прийматиме домашні матчі у Львові. Після стартових ігор на стадіоні «Україна» чернівчани перенесуть домашню зустріч із «Динамо» до Кам'янця-Подільського. Однією з причин назвали вартість оренди. Два матчі у Львові коштували клубу близько 700 тисяч гривень. Крім того, Кам'янець-Подільський значно ближчий до Чернівців – тільки 90 кілометрів. Є й спортивний фактор. У Львові Буковина набрала лише 2 очки і не забила жодного гола. А матч Буковина «Динамо» відбудеться 31 серпня і розпочнеться о 18 годині. Михайло Мудрик отримав новий номер у Челсі. Він виступатиме за лондонський клуб під 33-м номером. Для українця це вже третя зміна ігрового номера після переходу з Шахтаря. Спочатку він грав під 15-м, а згодом отримав легендарну десятку. Тепер 15-ка належить Ніколасу Джексону, а десятка – Колу Палмеру. Нагадаємо, що Мудрик повернувся на поле цього літа після скасування допінгової дискваліфікації та вже встиг відзначитися асистом у передсезонному матчі. Водночас його майбутнє в Челсі залишається невизначеним, адже українець може вирушити в оренду. Теніс. Костюк у чвертьфіналі Цинциннаті, а Сабалєнка може втратити перше місце у рейтингу. Українка вийшла до чвертьфіналу WTA 1000, розгромивши Міру Андрієву. А у чвертьфіналі Костюк зіграє проти Коко Гоф. Але головна сенсація турніру – це виліт першої ракетки світу Аріни Сабалєнки, через що вона може і втратити лідерство у рейтингу. До того ж, у чвертьфіналі одразу 4 американки. І це рекорд на Цинциннаті. Баскетбол. Олексій Лень пропустить найближчі матчі збірної України. Досвідчений центровий не зіграє проти Греції та Чорногорії у відборі на чемпіонат світу 2027. Лень продовжує відновлення після травми, якої зазнав наприкінці сезону в складі мадридського Реала. І не встиг набрати необхідну форму до старту збору збірної. Нагадаємо, минулого сезону українець провів 21 матч у чемпіонаті Іспанії, а загалом має 12 сезонів в NBA. А Україна зіграє проти Греції 28 серпня, а проти Чорногорії – 31-го. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють у ранковому шоу 7:40. Ну і звісно, вже з хвилинки на хвилинку очікуємо старту рубрики «Піца квест», яку ви так сильно любите. Тож не перемикайте, і можливо саме вам дістанеться піца діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто».

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, друзі, стартує піца-квест, і зараз ми будемо читати відгуки із Гугла, які написали, я сподіваюся, реальні люди. Хтось ставить 5 зірочок, хтось трошки інакші показники дає, але в будь-якому разі, якщо ви за відгуками зорієнтуєтеся і зможете розгадати локацію, то отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto. Дзвоніть на 095-25-0100, тоді, коли будете мати правильний варіант, вже в себе в голові. Отже, гарний відгук. Наташа Вільданова пише день тому, але ставить 4 зіроньки. Так, моя сім'я є постійними відвідувачами, але щоразу працівники все гірше та гірше відносяться до гостей. Приходиш до закладу, а наче до когось додому на поклон. Мухи, як літають скрізь, то інша розмова. Дивись, напевно, це жінка подумала, що вона одну зірку поклала, але насправді це 4 зірочки.
2: Тому хороше пошукаю.
1: Тому я зараз шукаю хороший.
2: Друзі, дивіться, в мене підказочка, цей заклад за межами міста Чернівці.
1: Так,
2: будьте
1: дуже
2: уважними.
1: Поруч, але не в Чернівцях. Адреса вже там пише село. Так, 5 зірочок. Євич Геннадій. Мені дуже сподобалося. Гарна атмосфера і смачна їжа, швидка подача. Ціни дуже приємно здивували. Малим є де побігати і дати трохи спокою батькам. Рекомендую сюди завітати. Благословінь власникам. Ось так.
2: 095-275-0100. Кому би бажала благословінь, якщо ви знаєте, будь ласка, набирайте, не зволікайте. Є в нас відгук 6 років тому від Маші 777. Просто жах. Обслуговування на низькому рівні. Шашлик подали сирий. Половину замовлення не принесли. Ремонтували, щоб ми не замовляли. Але не розумію попередні рекомендації. Так, напевно, хтось писав, що дуже класно все. Давай, хороший ще. Найдеш?
1: Хороший відгук. 5 зірочок ставить Діана Бігун. Заїхали сьогодні з чоловіком сюди одразу після басейну. Були дуже голодні. Мій борщ принесли через 2 хвилини після замовлення, а ребра для чоловіка через 3 хвилини. Були дуже вражені швидкістю і якістю. Смачно і дешево. Рекомендуємо. Ну, так, друзі, збираємо докупи підказки. Я вам, як завжди, допомагаю.
2: Під Чернівцями.
1: Під Чернівцями.
2: Ребра.
1: Ребра.
2: Так, є слухач. Привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Ірина.
1: Дуже приємно, Ірино.
2: Так, будь ласка, ваш варіант?
3: Я думаю, що, можливо, це реберня майстерня Оліанда.
1: Так, реберня майстерня, а там майстерня чого?
3: Смаку,
1: Аліандер.
2: Так,
1: прекрасно.
2: Я чую, як в Ірини разом з нею там якийсь песик маленький радіє її перемозі. Чуєш на фоні, так? У вас є там маленька тваринка вдома, так?
3: На роботі є тваринка.
2: Клас.
1: А де це ви працюєте, що у вас є тваринка?
3: На рожі.
2: Ага, на рожі?
3: Цеху, в весільному цеху.
2: А, в весільному цеху, зрозуміло.
1: Чудово.
2: Ірино, то ви наші постійні слухачі, ми вас добре знаємо. Будь ласка, ваші вітання передавайте, кому бажаєте. Ваш чуєся Буковина.
3: Всім вітання слухачам, всім буковинцям, всім гарного дня і настрою робочого.
2: Пасибісь, наша переможниця Ірина чекає на лінії. Вона сьогодні відгадала майстерню смаку реберню в селі Остриці. Ми вас щиро вітаємо. Ну і піца-квест на цьому завершуємо.
0: Піца-квест. Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ, Буковина Мол.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
6: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Ну що, хто переміг?
8: Сім'я!
7: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: I love mommy.
14: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
15: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
16: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
16: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
16: Від Дано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
16: Збирай.

0: Сьогодні слухачі Буковинської хвилі відчують максимальну спеку на території, де нас можна почути. У п'ятницю, 21 серпня, на Буковині буде ясна погода, опадів не буде передбачатися. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36.
1: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегомеці від плюс 14 до плюс 33.
0: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 19 до плюс 36.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 19 і аж до плюс 37. Погода.
0: Нагадаємо, що сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти, якщо ви бажаєте пальне від АЗС ТЕЛС. Напишіть, будь ласка, промокоди «Крихітка з прапором» у наш телеграм-бот.
1: Якщо ви мрієте побувати у Миговому в ресторані «Дах» і скуштувати смачну вечерю від фіналіста програми «Майстер-шеф» від Івана Іванчука, то вам доведеться написати промокод, який звучить так: «Гастровечеря». Це одне слово.
0: Для того, щоб піти на басейн на цілий день і не самому, а, наприклад, з друзями або з одним, або двома, як забажаєте, то можна написати промокотик «Красуня і рушничок» у наш телеграм-бот, і, можливо, сьогодні ввечері пощастить саме вам.
1: Ну, якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, до речі, на кону сьогодні кошик аж на 600 гривень, то, будь ласка, пишіть два слова «Доктор Соус».
0: Це було ранкове шоу 7.40. Почуємося вже обов'язково у вівторок, друзі, 24-го. Відпочиваємо, святкуємо День Незалежності. Дякуємо всім, тебе були поруч. Всім па-па.
1: Па-па.

0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
1: Чернівці. Вже 21 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у Літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
3: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
0: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Настя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув 38-річний військовослужбовець Сергій Самолюк. Без води залишаться мешканці майже 20 багатоповерхівок в обласному центрі, а у школі на Буковині облаштували укриття на 665 людей. Детальніше просіть інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях внаслідок вибуху гранати загинув 38-річний військовослужбовець Сергій Самолюк. Нагадаємо, вибух стався 19 серпня у квартирі багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За даними поліції, чоловік отримав травми, несумісні з життям. Інших потерпілих немає. Сергій Самолюк став на захист України у 2022 році, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» і воював, зокрема, на Бахмутському напрямку. Прощання з військовим відбудеться завтра, 22 серпня, о 9:30 ранку на Годилівському кладовищі. Поховання о 10:30. У Чернівцях сьогодні впродовж дня не буде води у майже двох десятках багатоповерхівок через проведення робіт із заміни засувки на розі вулиць Південно-Кільцевої і комунальників. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 17 години на вулиці Руській від номера 279 до 289Г. У Чернівцях працює Центр ментального здоров'я, де безкоштовно та конфіденційно надають психологічну і психіатричну допомогу. До фахівців можуть звернутися люди, які відчувають тривогу, емоційне виснаження, мають проблеми зі сном або інші психологічні труднощі. Направлення від сімейного лікаря не обов'язкове, звернутися можна і самостійно. Центр розташований на вулиці Кольбенгайера, 2, телефон для звернень 095-806-2077. У Вашківецькій школі на Вижниччині до нового навчального року підготували укриття і харчоблок. Сховище розраховане на 665 людей. Там можуть одночасно перебувати усі учні і працівники закладу. Цього літа укриття додатково поділили на окремі зони для молодших, середніх і старших класів. Водночас в одній із зал залишаються проблеми із пліснявою через підтоплення під час сильних дощів. Про це пише молодий буковинець. У школі навчається близько 650 дітей, з них 595 очно. Харчоблок також готовий до роботи, однак закладу потрібен пароконвектомат. Його планують придбати до 1 вересня. Крім того, школа майже повністю готова працювати в умовах тривалих відключень світла, має генератор, окрему котельню і сонячні панелі. З наступного року заклад планують реорганізувати у гімназію. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Маркет завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут починаються великі перемоги.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол. Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 21 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 30.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Чернівці. Вже 21 серпня. «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 21.12.2014 року.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівцітеплокомуненерго закупило обладнання зі США для підготовки води у тепломережах. У лікарні швидкої допомоги Чернівці підвищили виплати медсестрам через брак персоналу. А у сквері Дня Вишиванки розтрощили підземні світильники. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівцітеплокомуненерго придбало американське обладнання для хімічної підготовки води у тепломережах. На його закупівлю з власної інвестиційної програми підприємство спрямувало понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі фахівці завершують монтаж і підключення обладнання. Воно використовує спеціальні реагенти для підготовки води, яка надалі стає теплоносієм у системі опалення. Це має допомогти підвищити тепловіддачу і зменшити утворення накипу у тепломережах. У підприємстві зазначають, що раніше для цього застосовували застарілу систему фільтрації. За інформацією Теплокомуненерго, це перший в Україні теплопостачальник, який придбав таке обладнання зі США. У центрі Чернівців знову зафіксували випадок вандалізму. У сквері Дня Вишиванки невідомі розтрощили підземні світильники. За словами директора підприємства «Міськсвітло», цього разу пошкодили усі 9 світильників. Подібні випадки там уже траплялися раніше. Підприємство звернулося до поліції і встановило відеоспостереження, аби встановити причетних. Вартість одного такого світильника – від 3 до 25 тисяч гривень. У «Міськсвітлі» закликає чернівчан повідомляти поліцію про факти вандалізму або ж підозрілих осіб. У Чернівцях працює центр ментального здоров'я, де безкоштовно та конфіденційно надають психологічну і психіатричну допомогу. До фахівців можуть звернутися люди, які відчувають тривогу, емоційне виснаження, мають проблеми зі сном або інші психологічні труднощі. Направлення від сімейного лікаря не обов'язкове, звернутися можна і самостійно. Центр розташований на вулиці Кольбенгаєра, 2 у Чернівцях. В обласній лікарні швидкої медичної допомоги підвищили виплати медичним і молодшим медичним сестрам. Так, у закладі хочуть мотивувати персонал працювати в умовах нестачі кадрів. За словами гендиректора лікарні Богдана Литвина, раніше медсестри отримували близько 17 тисяч гривень, а молодший персонал – приблизно 12 тисяч. Із липня завдяки преміюванню виплати вдалося підвищити до 18,5 тисяч гривень. У лікарні нині бракує молодшого медичного персоналу. Про це пише Суспільне. Керівник закладу пояснює це, зокрема, значним фізичним і моральним навантаженням, адже лікарня цілодобово надає екстрену допомогу пацієнтам, зокрема, й у критичних станах. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У п'ятницю 21 серпня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 36. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 37.

0: Реклама.
1: Чернівці, готуйте апетит. 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
4: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
5: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: дома.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина більше не прийматиме домашні матчі у Львові. Після стартових ігор на стадіоні «Україна» чернівчани перенесуть домашню зустріч із «Динамо» до Кам'янця-Подільського. Однією з причин назвали вартість оренди. Два матчі у Львові коштували клубу близько 700 тисяч гривень. Крім того, Кам'янець-Подільський значно ближчий до Чернівців – тільки 90 кілометрів. Є й спортивний фактор. У Львові Буковина набрала лише 2 очки і не забила жодного гола. А матч Буковина «Динамо» відбудеться 31 серпня і розпочнеться о 18 годині. Михайло Мудрик отримав новий номер у Челсі. Він виступатиме за лондонський клуб під 33-м номером. Для українця це вже третя зміна ігрового номера після переходу з Шахтаря. Спочатку він грав під 15-м, а згодом отримав легендарну десятку. Тепер 15-ка належить Ніколасу Джексону, а десятка – Колу Палмеру. Нагадаємо, що Мудрик повернувся на поле цього літа після скасування допінгової дискваліфікації та вже встиг відзначитися асистом у передсезонному матчі. Водночас його майбутнє в Челсі залишається невизначеним, адже українець може вирушити в оренду. Теніс. Костюк у чвертьфіналі Цинциннаті, а Сабалєнка може втратити перше місце у рейтингу. Українка вийшла до чвертьфіналу WTA 1000, розгромивши Міру Андрієву. А у чвертьфіналі Костюк зіграє проти Коко Гофф. Але головна сенсація турніру – це виліт першої ракетки світу Аріни Сабалєнка, через що вона може і втратити лідерство у рейтингу. До того ж, у чвертьфіналі одразу 4 американки. І це рекорд на Цинциннаті. Баскетбол. Олексій Лань пропустить найближчі матчі збірної України. Досвідчений центровий не зіграє проти Греції та Чорногорії у відборі на чемпіонат світу 2027. Лань продовжує відновлення після травми, якої зазнав наприкінці сезону в складі мадридського Реала. І не встиг на

необхідну форму до старту збору збірної. Нагадаємо, минулого сезону українець провів 21 матч у чемпіонаті Іспанії, а загалом має 12 сезонів в NBA. А Україна зіграє проти Греції 28 серпня, а проти Чорногорії – 31-го. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: 13 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Сухарєва і розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM. Попереду 2 години музики, цікавих фактів і хорошого настрою. Тож розпочинаємо.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є одна річ, яку ми дуже часто помічаємо в інших, але недооцінюємо в собі, і це усмішку. Вона може змінити перше враження, додати впевненості і просто зробити людину приємнішою для спілкування. Тому стоматологія – це давно не тільки про те, що прийти, коли заболів зуб. Це ще й про профілактику, здоров'я та про те, щоб вам подобалася власна усмішка.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування каріса до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Like.

0: Наразі п'ятниця вже офіційно увімкнула режим ще трошки вихідні, але поки не поспішаємо, робимо справи, працюємо. А у нас на радіо Буковинська хвиля буде для вас звучати хороша музика. А ще через невеличку паузу розповім гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Тому не перемикайте.
1: Реклама потрібна.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
2: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні може з'явитися відчуття, що ви готові до більшого, ніж дозволяли собі раніше. Ще хороший день, щоб поговорити з близькою людиною про спільні плани або нарешті наважитися на те, про що давно думали.
1: Тельці.
0: День може нагадати про людей, які для вас справді важливі. Можливо, тепла зустріч або розмова, після якої стане спокійніше на душі.
1: Близнюки.
0: Ви можете отримати новину, яка змінить ваше бачення найближчих планів. Не поспішайте відкидати пропозиції, які спочатку здаються занадто масштабними. Сьогодні варто дозволити собі думати ширше.
1: Раки.
0: Сьогодні особливо добре відчувається підтримка своїх людей. Якщо вам щось потрібно, не намагайтеся впоратися самостійно. Попросіть.
1: Леви.
0: День може подарувати сильне бажання кудись рухатися буквально або символічно. Нове місце, нова компанія, нове заняття можуть дуже освіжити ваш стан.
1: Діви.
0: Сьогодні може проявитися важливість сімейної або близької людини. Можливо, саме через розмову з нею ви зрозумієте, чого насправді хочете далі. Не поспішайте все пояснювати логікою, просто прислухайтеся до себе.
1: Терези.
0: Вам сьогодні корисно бути серед людей. Через друзів, знайомих або випадкове спілкування може прийти цікава можливість. Не закривайтеся у звичному колі, день ніби підштовхує розширити його.
1: Скорпіони.
0: Може захотітися більше визначеності у майбутньому. Сьогодні добре не просто мріяти, а поговорити з людиною, з якою ви можете це майбутнє будувати.
1: Стрільці.
0: Місяць у вашому знаку додає вам особливої відкритості та бажання жити наповну. Сьогодні може прийти відчуття «я хочу інакше», не ігноруйте його.
1: Козероги.
0: Сьогодні не обов'язково все тримати під контролем. Дозвольте близьким людям бути поруч і приймайте їхню підтримку.
1: Водолій.
0: Хороший день для компанії, зустрічі і розмов, які виходять за межі звичайного як справи. Через іншу людину ви можете побачити цікаву перспективу для себе.
1: Риби.
0: Сьогодні важливо відчути, що ви не просто виконуєте щоденні справи, а рухаєтеся до чогось свого. Можлива розмова, яка допоможе згадати про давню мрію або бажання. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Друзі, на вулиці спека, але такою вона буде сьогодні та завтра, а далі вже стане трошки прохолодніше. Ну, а детальний прогноз погоди саме на сьогодні розповім за мить після пісні «Восьме диво» від Артема Пивоварова.

0: теплома.
1: У п'ятницю, 21 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 34.

Якщо ви зараз працюєте, тримайтеся, п'ятниця вже на вашому боці. Якщо ви за кермом, нехай сьогодні всі світлофори будуть зеленими. Якщо ви вже подумки десь на вихідних, я вас прекрасно розумію. Але поки ми тут, музика продовжується і далі звучить Макс Барський з треком «Не складається».

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це цілий день відпочинку для двох в басейні комплексу «Георгпарк». 10 літрів пального від ДЗС «Телс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Теномаркет». Участь в розіграшах максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І далі озвучу промокотик на відпочинок в басейні, тому не пропустіть.

0: сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Георг Парк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і надсилайте промокотик «Красуня і рушничок». І вже сьогодні ввечері рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі «Георг Парк» у Таришанах.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» промокотик «Красуня і рушничок» та вигравайте класний відпочинок.

0: Друзі, нагадую, якщо ви ще не знаєте, як провести вечір 22 серпня, маємо для вас чудову новину.
1: Реклама.
0: Вже завтра, 22 серпня, ресторан «Даху Мигова» запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню, натхнене буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах у Мигова».
1: Реклама.
0: Якщо хочете потрапити на гастровечерю абсолютно безкоштовно, маємо для вас чудовий подарунок. Разом із рестораном «Дах» ми розіграємо квиток на цю гастровечерю. Для участі просто зараз надсилайте промокодик «Гастровечеря» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» і вже сьогодні ввечері випадковим чином оберемо переможця.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Танін день» добігає кінця, але давайте повторю промокотики. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Красуня» і «Рушничок». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Крихітка з прапором». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень Вітано Маркет, вам допоможе промокотик «Доктор Соус». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там завтра, 22 серпня, відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – «Гастровечеря». Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Красуня» і «Рушничок», «Крихітка з прапором», «Доктор Соус» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, а ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині дозволили полювання на диких птахів. У Центральний парк Чернівців планують закупити сотню лавиць, а у Моздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської готують прем'єру вистави «Буковинська Мадонна». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували 11 пожеж у будівлях і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Комарові Дністровського району загорівся металевий ангар, вогонь перекинувся на житловий будинок. Загальна площа пожежі 280 квадратних метрів. Знищено автомобіль Нісан, мопед, електроінструменти і побутові речі. Причину встановлюють. У Черленівці горіла господарська будівля площею 70 квадратних метрів через необережність. Обережне поводження з вогнем. У Суховерхові під час руху загорівся автомобіль «Чері Амулет». Вогонь пошкодив моторний відсік. Причину займання встановлюють. Крім того, у 5 селах Чернівецького району горіли суха трава, стерня, чагарники і сміття. Загальна площа – понад 4 гектари. Ще 1,5 гектара сухої трави згоріло у Кельманцях. Водночас у Вашківцях ліквідували пожежу сміття у Лужанах декоративних насаджень. Причини займання наразі встановлюють. На Буковині з 12 вересня до 2 листопада триватиме контрольований сезон полювання на диких птахів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. За словами начальника ОВА Руслана Осипенка, рішення пов'язане зі збільшенням чисельності окремих видів диких птахів і ризиком поширення небезпечних інфекцій, зокрема пташиного грипу та орнітозу. Контрольований сезон полювання проводитимуть на підставі рекомендацій Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України. Для Центрального парку Чернівців планують закупити сотню нових лавок зі спинками. Відповідний тендер оголосив міський департамент інфраструктури і благоустрою на Прозоро. На закупівлю планують витратити 2 мільйони 900 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, лавки мають виготовити з масиву ясена та погодостійкої сталі. Металевий каркас пофарбують в антрацитовий колір. Нові вуличні меблі планують встановити у Центрі культури і дозвілля імені Шевченка. У Чернівецькому Моздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської готують прем'єру вистави «Буковинська Мадонна». Її особливість – незвичний формат. Глядачі дивитимуться постановку зі сцени, перебуваючи у центрі дійства разом з акторами. В основі сюжету – реальна історія театрального художника Георга фон Льовендаля, який працював у Чернівцях у 20-30-х роках. Його надихнула дівчина з Буковинського села, а оригінальна картина, пов'язана з цією історією, згоріла під час Другої світової війни. Про це повідомили в обласній раді. У постановці поєднали історію кохання, джаз, мистецькі пристрасті, кримінальні і комедійні ситуації. Головну роль виконує актор із Києва Петро Зузяк, який має буковинське походження. Перші покази «Буковинської Мадонни» відбудуться 22 і 23 серпня. Квитки на них уже розкупили. Наступні вистави запланували на 10 та 11 вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тайні день». Продовжимо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде пізніше, а поки я за мить вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. А зараз нагадую, що за календарем п'ятниця 21 серпня і слухаємо легку пісню для гарного настрою «Чача» від Олі Полякової.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую про промокотики. Отже, виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк» вам допоможе промокотик «Красуня і рушничок». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Крихітка з прапором». Ну, а спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокотик «Доктор Соус». Друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там завтра, 22 серпня, відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – гастровечеря. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Красуня і рушничок», «Крихітка з прапором», «Доктор Соус» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВБ». В кінці дня рандомно оберемо переможців, тож активно беріть участь.

0: друзі, якщо цей тиждень був для вас непростим, нехай сьогодні буде хоча б трохи легше. Не все потрібно встигнути. Іноді достатньо просто завершити цей тиждень і сказати собі «я впорався». А далі музика, яка точно допоможе налаштуватися на вихідні.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів – і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною. Ну що, хто переміг?
13: Сім'я!
14: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
15: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
16: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект шоу.
17: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, щоб слідкувати за здоров'ям вашої усмішки, обирайте перевірену стоматологію «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорноволо 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: тепло.
1: У п'ятницю, 21 серпня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 37. Зараз температура повітря плюс 35.

друзі, посеред робочого дня іноді достатньо лише кількох хвилин гарної музики, щоб настрій став кращим. Але ще кращим його зробить розіграш в рубриці «А ще у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Тому не пропустіть і беріть участь.

0: Тошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуйте відгадати. Друзі, я ще підказку не сказала, а вже телефонуєте. Я посуду відмиваю, жир і плями прибираю. Крапля і вже чистий блиск. Друзі, як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Вже зірвався дзвіночок, телефонуйте. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Я посуду відмиваю, жир і плями прибираю. Крапля і вже чистий блиск. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Я думаю, що засіб для посуду.
0: Супер, правильно, ви виграли. Профіклін, засіб для миття посуду, 1 літр. Вітаю вас. Як у вас настрій п'ятниці?
2: Ага, дякую. Трошки спекотно.
0: Так, спекотно, згодна. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Всім передаю вітанечко, привіт, хто у вас працює. Всім, хто вас слухає. І хай буде мир.
0: Дякую.
2: Всього доброго всім.
0: Дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Чернівці, готуйте апетити. 24 серпня об 11 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую актуальні промокотики на сьогодні. Чи виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георгпарк» вам допоможе промокотик «Красуня» і «Рушничок». Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Крихітка з прапором». Ну, а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тану Маркет» вам допоможе промокотик «Доктор Соус». І, друзі, також нагадую про можливість виграти квиток на гастровечерю у ресторані «Дах». Там завтра, 22 серпня, відбудеться гастровечеря з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Промокотик для участі – гастровечеря. Отже, актуальні промокотики на сьогодні – це «Красуня» і «Рушничок», «Крихітка з прапором», «Доктор Соус» і «Гастровечеря». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Тож активно беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: you know what I mean.
1: Друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим літнім настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. І вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдани Рихло. Тому не перемикайте. Ну а я бажаю вам гарного продовження дня і па-па!
2: Реклама.
3: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на USK.UA.
6: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
9: Хочеш iPhone 17?
10: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Аварії на Буковині травмувався водій вантажівки. Упродовж двох днів у Чернівецькій області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А у Хотині хоче встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Дністровському районі на Буковині внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася напередодні між населеними пунктами Селище та Грубна. За попередніми даними поліції, житель Чернівецького району не впорався з керуванням автомобіля «Мерседес» і з'їхав у кювет. Водій отримав травми, його госпіталізували, автомобіль вилучили. За фактом аварії правоохоронці розпочали досудове розслідування і встановлюють усі обставини ДТП. В центрі Чернівців знову зафіксували випадок вандалізму. У сквері Дня Вишиванки невідомі розтрощили підземні світильники. За словами директора підприємства «Міськсвітло», цього разу пошкодили усі 9 світильників. Подібні випадки там вже траплялися раніше. Підприємство звернулося до поліції, встановило відеоспостереження, аби встановити причетність. До слова, вартість одного такого світильника від 3 до 25 тисяч гривень. У «Міськсвітлі» закликають чернівчан повідомляти поліцію про факти вандалізму або ж підозрілих осіб. На Буковині 21 і 22 серпня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через суху рослинність, високу температуру, відсутність достатніх опадів, навіть невелика іскра може швидко спричинити масштабну пожежу. Рятувальники закликають мешканців не спалювати сухостій, траву і сміття, не розпалювати багаття поблизу лісів і сухої рослинності, а також не залишати вогонь без нагляду. Крім того, нагадують не кидати непогашені недопалки і сірники та не дозволяти дітям гратися із вогнем. А якщо помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. У Хотині планують встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. Відповідне доручення опрацювати таку можливість дав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко Дністровській РВА спільно з рятувальниками. За словами Осипенка, плавуча станція може забезпечити стабільне водопостачання міста за складних гідрологічних умов. Хотин отримує воду безпосередньо з Дністра, а через значне падіння рівня річки водозабір опинився під загрозою. Цього літа Дністер обмілів до рекордних показників. 8 липня середньодобовий приплив до Дністровського водосховища становив лише 51 кубометр за секунду. Це найнижчий показник за увесь період експлуатації водосховища. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, неякісний бензин може завдати автомобілю чимало проблем. І все це після однієї невдалої заправки. Якщо одразу після неї машина почала гірше розганятися, двигун працює нестабільно, зросла витрата пального або загорівся чек, варто звернути на це увагу. Забруднене паливо може забити паливний фільтр і форсунки. Тож, якщо поведінка автомобіля різко змінилася саме після заправки, краще не чекати, що проблема зникне сама, а якнайшвидше провести діагностику. І, звісно, заправлятися пальним з октановим числом, яке рекомендує виробник автомобіля. До речі, історичний факт. Проблема з якістю бензину виникла майже одночасно із появою авто. На початку 20-го століття паливо продавали не лише на спеціальних заправках, а й у звичайних аптеках і господарських магазинах. Бензин тоді часто зберігали у відкритих ємностях, а єдиних стандартів його якості іще фактично не існувало. Саме тому автомобільні двигуни того часу нерідко страждали від неякісного або забрудненого пального. Згодом для бензину почали встановлювати чіткі стандарти, зокрема визначати октан.

0: але число, щоб водії точно знали, яке паливо підходить їхньому двигуну. А тепер до курйозів на дорозі. У Полтаві яму на дорозі закрили тумбочкою. Як розповіли місцеві жителі, її, ймовірно, поставили самі водії, аби попередити інших про небезпечну яму і щоб ніхто випадково туди не влетів. Ідея, звісно, незвична, зате тумбочку помітити значно легше, ніж саму яму. Полтавці жартують, вибір тут невеликий – або об'їжджати тумбочку, або ризикувати влетіти у яму.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Крихітка з прапором» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Альона Маргалієва з роботою «Стожари» розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже до вас повертаюсь для того, щоб бути разом з вами традиційно з 14 до 16 в безліміті хітової музики на 100FM. П'ятниця, сьогодні 21 серпня, це означає, що ще зовсім скоро і ми будемо разом з вами насолоджуватися вихідними. Ну а завершувати свої робочі справи будемо, звісно ж таки, під улюблену музику на Буковинській хвилі. Багато класної української та світової музики лунатиме впродовж цієї години. Тільки українську музику будемо слухати в наступній годині. Ну, а також в наступній годині після 15.15 ми дізнаємося, хто ж отримує свій подаруночок з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Що треба робити? Все дуже просто. Після 15.15 я буду давати вам підказки, ну, а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100 і озвучуєте свій варіант відповіді, який стосується тієї підказки, яку ви почуєте в етері. Ну, а також нагадую вам про те, що розіграші, так, в нас проходять розіграші, реєстрація на них відбувається через нашого телеграм-бота Буковинської хвилі Радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. В один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку бот і реєструйте того промокотика, який ви чуєте в етері Буковинської хвилі. Ну і звісно ж нагадаю вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково маєте можливість це зробити. 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграм, тож не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тікток, Трец теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування. Будемо дружити. Ну і далі Койлі Рей і робота Players вже вривається.

14.14, без 20 секунд нам показують студійні годинники, без ліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви маєте можливість зайти, так, натиснути на кнопку «Бот» і зареєструвати промокотика «Доктор Соус» для того, щоб після 17 години спробувати свої сили і зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, сьогодні збираємо на п'ятничну суму 300 гривень з понеділка по четвер, ну а сьогодні мінімально можна зібрати на 540, максимум на 660 гривень. Ну а для того, щоб спробувати свої сили, так, вже відправляйте промокотика «Доктор Соус» і після 17 години комусь із вас обов'язково пощастить не тільки зібрати, але й забрати продуктового кошика, на що я дуже сильно впевнений. «Доктор Соус» – ось такий на сьогоднішній промокотик, тож вже його використовуйте. Ну а поки ви реєструєтесь, Діма Монатік вривається з роботою, тому що...

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось
1: так! Ну і ось так щойно прозвучала композиція, тому що від Монатіка у безлімітній хітової музики. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все ми обов'язково дізнаємося менш ніж за 3 хвилини. Далі буду вас залишати музичні компанії Альвало Солер та Дженніфер Лопес. Виконуватимуть вони спільну роботу 2015 року під назвою «El Mismo Sol».

0: Дженніфер Лопес з роботою «El Mismo Solo» у безлімітті хітової музики. 14.20 нам вже показують годинники. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 21 серпня, це світній день «Аватара». Неофіційне свято шанувальників культового науково-фантастичного фільму «Аватар». І дату пов'язують з подією, яка відбулася 21 серпня в 2009 році, коли студія організувала глобальний «Аватар Дей», день, під час якого глядачам у всьому світі вперше представили трейлер і спеціальні фрагменти фільму саме у 3D-форматі. Змінюю русло, розповім навіть трошки про те, що в Україні і світі сьогодні святкують День поета. Цього дня проводять літературні вечори, читання віршів, зустрічі з авторами, конкурси та творчі заходи. І свято нагадує про те, що поезія – це не лише рими і красиві слова, а спосіб висловити переживання, мрії, любов, біль і надію. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми їх завжди традиційно залишаємо в ритмі хітової музики на Буковинській хвилі 100FM. І за мить будемо слухати Івана Наві і композицію «Такі молоді».
1: Реклама. Потрібні

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Щойно прозвучало у безлімітній хітової музики. Ну і варто робити щось за молоду для того, щоб можна було би це пригадати в старості. Про погоду будемо говорити за 3,5 хвилини. От, після того, як Пітболя і Кріса Брауна послухаємо їхню спільну роботу.

Ну і чим нас потішить п'ятниця, точніше сьогоднішній день, так, будемо вже дізнаватися. Синоптики дали всю інформацію про погоду на сьогодні і напрогнозували нам про те, що у п'ятницю 21 серпня на Буковині ясна погода, опадів не передбачається. І так, майже під 40 доходить температурний показник, сьогодні дуже спекотно, тож SPF-ки та сонцезахисні окуляри і головні убори, там кепки, капелюхи, обов'язково теж мають бути вашими супутниками сьогоднішнього дня. Ну і чим нас потішить погода сьогоднішня в Чернівецькому районі, і не тільки, вже розповідаю. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіспені, Новоселиці та Стороженці прогнозували мінімально плюс 20, максимум плюс 37. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 18 до плюс 34. Дністровський район, Охотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 37. І в наших сусідів також прогнозують ясну погоду, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 19 мінімально, максимум плюс 37. Ну а за вікном Буковинської хвилі ясна погода, так і плюс 35 нам показують термометри.

0: Подія щойно прозвучала в безлімітній хітової музики. 14.36 на студійному годиннику нам показують так годинники. Трошки тавтології вам підкину до радіо Етером. Ну і зараз хочу поговорити про наступну композицію, яку ми будемо слухати вже за мить від Mia Martina. Називається вона Tumi Minkwan. Вона також відома як Missing You. Відома танцювальна поп-пісня, яка випущена у складі дебютного альбому Mia Martina Devotion. Назва треку перекладається з французького. Французькою, як я сумую за тобою. І згідно сюжету пісні, лірична героїня тужить за минулим коханням, згадує чисті почуття та болісне розставання. І щодо офіційного релізу, то початкова версія, вона вийшла у 2011 році, а в 2022 році, як стало відомо, співачка представила оновлений сингл. Ну, а ми маємо можливість послухати якраз таки початкову версію цієї композиції в етері Буковинської хвилі і будемо слухати її вже за мить. Тож будемо робити гучніше. Mia Martina, Tumi Minkwan, вже за мить.
1: Реклама. Чернівці, готуйте апетит. 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама. Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Меменква від Мія Мартіна, що ми щойно послухали. Безліміт хітової музики продовжується. 14.43 нам показують студійні годинники. Ну і саме зараз нагадую вам про нашу сторінку в Instagram 100FM світу, що обов'язково заходьте і долучайтеся до того, щоб виграти аж 6 квиточків на вокально-скрипкове шоу Марина і компанія. Тож, якщо хочете прожити цей вечір наповнений драйвом і емоційними хітами, де Марина і компанія запрошують вас на неймовірне шоу, де сильний вокал і віртуозна скрипка зливається в музику, що торкається серце і змушує співати разом з першої ноти. А ця подія відбудеться зовсім скоро, 30 серпня, початок о 19:00 в літньому театрі. То, будь ласка, заходьте в наша сторінка в Instagram 100FMCV до ваших послуг, або просто пишіть «Буковинська хвиля». Ну, якщо хочете потрапити на концерт безкоштовно, то ми для вас підготували три дуже прості умови, а виконати їх, ну, дуже-дуже просто. В першу чергу потрібно підписатися на сторінку 100FMCV та на сторінку організатора Kiwiway Concert Agency. Потрібно відмітити в коментарях друга, подругу, кохану, коханого, там ще будь-якого знайомого, який любить, просто не може без композиції Марини компанії піти на концерт. Відзначайте в коментарях і потрібно ділитися цим дописом до себе в сторіс та потрібно відмітити сторінку Буковинської хвилі 100FMCV в Інстаграмі. Це теж обов'язкова умова, тож діліться дописом, так, і виконуйте всі умови, які є зазначені в дописі. А якщо ви ще не доєдналися, обов'язково зробіть все для того, щоб ці квиточки дісталися саме вам. Сторінка 100FMCV до ваших послуг в Інстаграмі вже працює. Ну, а поки ви виконуєте всі умови, все це бажано робити під улюблену музику. Далі будемо слухати Таяну і композицію «Як плакала вона». І будемо тримати хвилю хітового п'ятничного настрою. 14.45 нам вже показують студійні годинники, тож робіть гучніше.

0: Композиція «Як плакала вона» щойно прозвучала в безлімітні хітової музики. Ну і запрошую вас в наступну годину для того, щоб ми слухали ще більше українських треків і сучасних, і олдскульних. Ну і щось з нашого музичного сховища обов'язково теж будемо діставати та згадувати ті треки, які колись давним-давно лунали звідусіля. Все це буде вже в наступній годині. Ну і нагадаю, що після 15.15 ми з вами будемо в рамках рубрики «Шоу Кошику». Так, будемо разом з вами діставати один із продуктів, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Все це буде після 15.15. Ну а зараз слово передаємо Богдані Рихло. Вже за 10 хвилин і 15 секунд будемо діставатися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї наші незмінні зустрічі, безліміт хітової музики на 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: не діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: до дверей.
1: Реклама.
2: На державні свята на Буковині збільшать кількість нарядів правоохоронців. У центрі Чернівців на День Незалежності тимчасово обмежать рух транспорту на декількох вулицях, а у Моздрамтеатрі імені Кобилянської готують прем'єру вистави «Буковинська Мадонна». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Новини у студії Богдана Рихва.
2: На державні свята у Чернівцях та області посилять заходи безпеки. Поліція, Національна гвардія збільшать кількість патрульних нарядів у місцях масового скупчення людей. Це має допомогти забезпечити правопорядок і запобігти можливим провокаціям. Відповідне рішення обговорили на засіданні Ради оборони області. Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День державного прапора, 24 серпня – День Незалежності України. До уваги водіїв, у центрі Чернівців на День Незалежності тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Університетській, Герої Майдану і Соборній площі. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Університетській рух повністю обмежать від вулиці Хмельницького до центрального входу вчену імені Юрія Федьковича з 9:30 до 12:00 години. Там встановлюватимуть національний рекорд України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Водночас рух повністю перекриють з 16:00 до 23:00 години на Соборній площі, на ділянці дороги з двостороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Франка і на вулиці Героїв Майдану від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. Це зроблять через проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру через незаконну реєстрацію нерухомості. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації у державному реєстрі. За даними прокуратури, у 2020 році експосадовиця двічі зареєструвала право власності на об'єкти без необхідних документів. В одному випадку йшлося про об'єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці, яку міська рада передала підприємству для літнього майданчика. Капітальне будівництво там не дозволялося. В іншому право власності оформили на нежитловий об'єкт, хоча раніше на цій ділянці в експлуатацію приймали лише тимчасовий кіоск. Як зазначають в прокуратурі, такі дії могли дозволити приватним особам користуватися комунальною землею без законних підстав і без проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. Прокуратура також готує позов до суду, аби скасувати незаконну реєстрацію прав на ці об'єкти. В Чернівецькому Моздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської готують прем'єру вистави «Буковинська Мадонна». Її особливість – незвичний формат. Глядачі дивитимуться постановку просто зі сцени, перебуваючи у центрі дійства разом з акторами. В основі сюжету – реальна історія театрального художника Георга фон Льовендаля, який працював у Чернівцях у 1920-30-х роках. Його надихнула дівчина з Буковинського села, а оригінальна картина, пов'язана з цією історією, згоріла під час Другої світової війни. Про це повідомили в обласній раді. У постановці поєднали історію кохання, джаз, мистецькі пристрасті, кримінальні і комедійні ситуації. Головну роль виконує актор із Києва Петро Зузяк, який має буковинське походження. Перші покази «Буковинської Мадонни» відбудуться 22 і 23 серпня. Квитки на них уже розкупили. Проте наступні вистави запланували на 10 та 11 вересня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.

день, годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і Макс Барських з роботою «Закоханий» розпочинає нову музичну годину. Ну і саме зараз хочу вам розповісти про композицію, при цьому ще відому, культову, так, яка на початках вийшла ще в далекому 2003 році, правда, російською мовою. Ну, на той момент такі часи були ще з минулого життя, зараз це вже, чесно, дуже дико визнавати. І стала ця композиція головним хітом одноіменного дебютного альбому відомої української артистки. Я думаю, всі здогадуються про те, що мова йде про композицію, яка вийшла цього місяця після тривалої творчої паузи. Так, повернулася до сцени Євгенія Власова і офіційно презентувала довгоочікувану офіційну україномовну версію треку, яка отримала повністю нове сучасне звучання. Ну і як зазначила співачка, що за роки життя сенс слів дещо змінився і для неї особисто. Оновлений текст пісні розповідає про любов, зцілення, внутрішню силу та незламну віру в добро. Ну і композиція отримала кардинально нове якісне аранжування та глибший вокальний виклад. Ну, давайте саме зараз ми ексклюзивно у безлімітній хітової музики послухаємо цю композицію. «Вітер надії» від Євгенії Власової вже нам складає музичну компанію. Ну і давайте будемо підспівувати. До речі, ще одна цікава історія з власного досвіду щодо цієї пісні. От втретє натрапив на те, що один із користувачів так вирішив підспівати. І тут навіть я вирішив спитати, чи буде переклад. Є той переклад, він вже в етері, вже робимо його гучніше. Євгенія Власова, «Вітер надії». Ой, нарі-нарі-най, робимо гучніше.

компанію з роботою «Вітер надії». Ну і надійшло повідомлення на наш Viber 095-275-0100 від нашого слухача Валентина. І повідомлення зараз зачитаю від нього. Це «Дякую за Власову, Євгенія, достойна бути знову почутою». Ну і щойно ми послухали цю легендарну композицію в новому звучанні рідною українською мовою тут у безлімітті хітової музики на 100FM. Ну і діліться своїми враженнями щодо композиції. Viber, Telegram теж у нас працює. 095-275-0100, друзі. Ну і далі буде залишати вас музичні компанії Юлії Рознен. Слухаємо композицію «Два полюси», а після цього до вас уже повертаємося з рубрикою «Що у кошику», тому що вже будемо діставати один із подаруночків, який від вас, ну і навіть для вас ми заховали в продуктовому кошику.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику, будемо вже дізнаватися. Настав час для того, щоб ви набирали номер нашої студії 095-275-0100. Лінія вже вільна. Ну і нагадую, що саме завдяки рубриці «Що у кошику» ви маєте можливість отримати один із подарунків, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Є у нас ще навіть телефонний дзвіночок, хоча я навіть не встиг дати підказку, яка стосується нашого сьогоднішнього продукту, але давайте привітаємося з слухачем. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі. Алло? Говоріть, будь ласка, ви в етері. Так, не хоче спілкуватися з нами слухач. А шкода, я би хотів дізнатися, який варіант відповіді. Він озвучить 095-275-0100, це номер нашої студії. Саме туди ви маєте можливість взяти і дотелефонуватися. Ну і перша та єдина підказка вже починає звучати, поки ви набираєте номер нашої студії. В основі цього продукту високоетапна контактна дегідратація рідкого вафельного тіста на безперервно-обертальних нагрівальних барабанах. Отриману пластичну тонкоплівкову матрицю у гарячому стані піддають механічному спіральному скручуванню навколо поздовжної осі до застигання, формуючи порожнистий трубчастий елемент із мікропористою крихкою структурою. Внутрішній капілярний канал або міжшаровий простір заповнюють жировою живильною масою з какао-порошком, горіховою пастою чи вольненними екстрактами. Ми розігриємо спірально формований хрусткий десертний циліндр. Є в нас уже слухач на лінії, представтесь, будь ласка.
3: Добрий день.
2: Як? Іван, звати мене. Ще раз?
3: Іван, звати мене.
2: Іване, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Було один раз.
2: Один раз. А можете пригадати, коли саме це було? Більше місяця тому, чи, можливо, ще більше?
3: Ні, менше місяця.
2: Менше місяця. Якщо що, пане Іване, можете озвучити свій варіант відповіді, може вам пощастить. Тож, прошу, що ми тут розіграємо?
3: Ну, я думаю, якісь як трубочки. Угу. Такі вафельні.
2: Як вафельні трубочки. Ну, скажу, що це, в принципі, близько, але це, не трубочки. Але дякую, що спробували, пане Іване. Так, воно, в принципі, вафельне. Ми вже тут дійшли до висновку, що це вафельне, але це не трубочки. Це не настільки дуже тонке. Даю таку невеличку підказку, що воно не настільки тонка трубочка. 095-275-100, це номер нашої студії. Вже намагався дозвонитися слухач. Не вийшло. Ну, будемо приймати ще один варіант відповіді. Ще два, які стосуються цього. Поки що перша та єдина підказки. В основі цього продукту високоетапна контактна дегідратація вафельного тіста на безперервно обертальних нагрівальних барабанах. Є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Михайло,
2: скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
4: Ні.
2: Не вигравали. Маєте можливість виграти. Тільки, пане Михайло, попрошу трошки голосніше. І що ми заховали в продуктовому кошику? Скажіть, будь ласка.
4: Ну, моя думка, вафельні коржі.
2: Вафельні коржі. Прям такі розкладені, або повноцінні.
4: Вафлі.
2: Або вафлі. Ну, який конкретно варіант відповіді обираємо? Коржі чи просто вафлі?
4: Ну, вафлі, давайте.
2: Давайте обираємо вафлі. Так, і скажу, що це не самі вафлі, але дякую, що спробували. Друзі, це не вафлі, але, в принципі, воно вафельне. Так, це вже підказка нам сама каже, що це щось створене з вафель, але це навіть і не трубочки. Прям такі трубочки тоненькі. 095-25-0100, друзі, це номер нашої студії. Саме туди ви маєте можливість зателефонуватися. Ну, і готовий озвучити ще раз підказочку. Або давайте ще приймемо ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Це, Іван, можна ще одну спробу.
2: Давайте ще з однієї спроби, Іване. Що це може бути, якщо це не трубочки?
3: Ну, може, коржі вафельні.
2: Коржі. Добре, приймаю варіант відповіді. Вафельні коржі. І скажу, що це не коржі. Але дякую, що спробували. Друзі, не коржі. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже маєте можливість взяти і дотелефонуватися. Так, другу підказку даю, що на відміну від звичайних плоских вафельних листів або квадратних кубиків, цей десерт створюють за допомогою унікальної механіки. Гарячу вафельну стрічку згортають у багатошарову трубку прямо на конверті за частки секунди, поки вона не вихолола і не стала крихкою. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є в нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня,
2: Вадим. Вадиме, приємно, приємно, я теж Вадим. Скажіть, будь ласка, пане Вадиме, що за варіант відповіді, лише хотів би дізнатися, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Ні, не вигравали.
2: Не вигравали, маєте можливість виграти, тож прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
4: Думаю, що може бути вафельний торт.
2: Вафельний торт. Так, приймаю варіант відповіді вафельний торт, і це не торт, але дякую, що спробували, друзі. 095-275-0100, не торт, не торт вафельний, але воно, він вафельний, це вже є вже підказка. Що ще може бути? Друзі, 095-275-0100, номер нашої студії, вже телефонуйте. На відміну від звичайних плоских вафельних листів або квадратних кубиків, цей десерт створить за допомогою унікальної механіки. Гарячу вафельну стрічку згортають у багатошарову трубку прямо на конвейері за частки секунди, поки вона не вихолола і не стала крихкою. Ще раз озвучую конкретно саме цю частину підказки. Гарячу вафельну стрічку згортають у багатошарову трубку прямо на конвейері за частки секунди, поки вона не вихолола і не стала крихкою. В принципі, це може стосуватися і будь-якого іншого там тіста, яке згортають у багатошарову трубку. А як ця трубка називається? От це цікаве питання. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Є в нас уже слухач. Представтесь, будь ласка.
0: Алло, доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Аліна.
2: Аліна, прошу, скажіть, чи вигравала в нашій рубриці, і прошу ваш варіант відповіді.
0: Вафельний батончик.
2: Ви вважаєте, що це батончик. Приймаю варіант відповіді батончик і скажу, що не батончик. Так, друзі, 095-275-0100, не батончик. Відкидаємо і цей варіант відповіді. На відміну від звичайних плоских вафельних листів або квадратних кубиків, цей десерт створюють за допомогою унікальної механіки. Ще раз озвучую конкретно цю частину підказки. Гарячу вафельну стрічку, може бути і не тільки стрічка, то конкретно вафельна, це може бути і з іншого тіста, згортають у багатошарову трубку на конвейері за часті секунди, поки вона не вихолола і не стала крихкою. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
4: Друга спроба, Михайло.
2: Михайло, друга спроба. Прошу, ваш варіант відповіді.
4: Ну, зараз така ідея виникла. Можливо, це морозиво-ріжок такий конусний, вафельний такий конус.
2: Морозиво-ріжок. Приймаю варіант відповіді морозиво-ріжок і скажу, що це теж не туди, друзі. Не морозиво, що стосується, але воно теж стосується вафлів, друзі. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Даю вже третю підказку. Головний кулінарний маркер цього продукту надзвичайно тонка, невагома текстура стінок. При надкушуванні вони моментально розпадаються на тисячі дрібних крит, вивільняючи густу солоденьку начинку, заховану всередині того продукту. Що це може бути? Друзі, 095-275-0100. Конкретно воно виглядає як трубочка, але дещо звучить по-інакшому. Давайте озвучу саме так. Друзі, 095-275-0100. Так, є у нас вже ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, мене звати Наталя.
2: Наталя, прошу, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці і ваш варіант відповіді. Що це може бути?
5: Ні, не вигравала.
2: Ну, тоді озвучуйте, будь ласка, варіант відповіді, пані Наталі. Можливо, ви нас візьмете і виручите. Вже виграєте нарешті той подаруночок.
5: Можливо, це бамбук?
2: Бамбук? Так. Вафельний, так? От, так. Ніколи не чув, щоб саме так його конкретно називали. Але скажу, що як ще можна назвати бамбук? Можете там перекинути ще декілька варіантів відповіді? Чи залишаємося конкретно на цьому варіанті?
5: Ну, давайте залишаємося на цьому варіанті.
2: Ну, скажу одразу, що ну, складно взагалі ще прийняти цей варіант відповіді, але не воно, друзі. 095-275-0100, не бамбук, але, в принципі, друзі, даю підказку, яка стосується другої якраз таки нашої підказки. Трошки і перефразую, що стрічку тістову, її згортають у багатошарову трубку, і там обов'язково ще є начинка. Як воно називається, друзі? 095-275-0100. Так, є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Добрий день, Аня.
2: Аня, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді.
6: Не вигравали. Я думаю, що це десерт, вафельна трубочка з кремом.
2: трубочка з якраз таки з кремом, да? Або, а як ще по-іншому можна там назвати якраз таки цю трубочку? Є якісь інші варіанти відповіді?
6: Ні, немає.
2: Немає, просто конкретно називаємо трубочку, так? Так, приймаю варіант. Так, така дуже-дуже тоненька якраз таки, так, трубочка має бути?
6: Вертут? Може бути вертут?
2: Ще раз?
6: Вертут.
2: Не чув за такий варіант відповіді, але скажу, що не воно, але дякую, що спробували. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. За мить буде наша друга спроба. Дізнаємося нарешті, що ж це може бути конкретно за продукт захований. Все це буде вже за мить, буде в нас продовження рубрики «Що у кошику», тому що зараз ми не розгадали, що це може бути.
7: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
8: Реклама.
1: Потрібні

0: ранку.
1: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
6: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
7: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
8: «Інтелект».
7: Для роботи.
8: «Інтелект».
7: Для фільмів і ігор.
8: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
8: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: «Інтелект-шоу».
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: 15:33 нам вже показують студійні годинники. Рубрика «Що у кошику» продовжується, а це означає, що саме зараз ми будемо доходити до тієї дуже важливої місії розігрувати для вас один із подаруночків, який вже заховано в продуктовому кошику. Так, є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Це мене, Іванка.
2: Іванка, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ще ніколи перший раз.
2: Вперше взяли, дотелефонувалися. Скажіть, будь ласка, Іванка, ви давно з нами на Буковинській хвилі? Ви впродовж цієї години слухаєте зараз радіо?
3: Так, давно.
2: Скажіть, будь ласка, чи почули ви підказки минулі, чи сформувався у вас варіант відповіді, що це може бути?
3: Може,
2: почути другу, що ви хочете почути другу підказку. Я вас правильно зрозумів, бо зв'язок переривається десь місцями. Добре, даю зараз підказку наступну. Зараз вона буде легкою, тому що дуже сильно закрутив, що люди тут уже десятки варіантів перекидають. Це може бути схоже на торт, так, але так, він вафельний, але його не збирають шарами, а його скручують. Вже навіть була підказка про те, що тісто скручується декількома шарами. Що це може бути? Скажіть, будь ласка, пані Івано, виручить нас.
3: Я думаю, що можливо це еклери.
2: Ще раз?
3: Еклери.
2: Так, тістечко еклери. Приймаю варіант відповіді еклери, і не воно, не еклери. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Саме туди ви маєте можливість взяти, дотелефонуватися. Минулими разами, так, вже минулі підказки прозвучали, і ми дійшли до висновку, що це вафельне. Так, воно схоже на торт, його не збирають шарами, його насправді... скручують. Що скручують? Я вже навіть давав підказки про те, що тісто скручується декількома шарами. 095-25-100, це номер нашої студії. Є вже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
4: Аліна, я телефонувала вам.
2: Аліна, друга спроба. Прошу, ваш варіант відповіді. Виручіть нас, будь ласка. Що це може бути?
4: Круасани.
2: Добре, приймаю варіант відповіді круасан, і це не круасан. Друзі, 095-275-100, не круасани. Це не круасан. Викреслюємо цей варіант відповіді. Схоже на торт, але його не збирають шарами, а його скручують. Як і було озвучено раніше, стрічка, тістова стрічка, вона згортається в багатошарову трубку прямо на конверті, на конвері за часті секунди, поки вона не висохла і не стала крихкою. Друзі, 095-25-100, це номер нашої студії. Є ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, мене звати Наталія.
2: Наталія, прошу, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці і ваш варіант відповіді?
5: Мій варіант відповіді – кюртош.
2: Кюртош. Приймаю варіант відповіді кюртош, і теж не воно. Друзі, 095-275-0100. Не кюртош. Що це може бути? 095-275-0100. Не кюртош. Так, як штрудель. До речі, вже зараз знову вже шаради тут будемо робити тут в етері. Як штрудель, але зазвичай зараз воно тут уже вафельне. Вафельне, а не з тіста. Друзі, 095-275-0100. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Степан.
2: Степане, скажіть, будь ласка, що це за варіант відповіді?
6: Рулет.
2: Рулет. Ви вважаєте, що це рулет? І скажу, о, що, пане Степане, точно це буде рулет, чи це не точно? Я вже навіть не хочу давати наступну підказку, тому що я хочу точно сказати, що це так. Ми дійшли до висновку, що це вафельний рулет. Точніше, не один такий здоровий рулет. Маленькі рулетики, коробочка від торгової марки «Солодка долина» з ароматом ванілі, 300 грамів, дістається саме вам, пане Степане. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
6: Я пробував дозвонитися вже давно, просто не вийшло.
2: Ще раз скажіть, будь ласка.
6: Спробував дозвонитися давно, просто не получалося ще з четвертої підказки.
2: А, ще з четвертої підказки у вас вже сформувалась відповідь про те, що це саме рулет. Я тоді давав підказку про те, що так, це схоже на торт, але його не збирають шарами, а його скручують. Саме ця підказка вас привела до цієї відповіді. Ну, в будь-якому випадку, пане Степане, зараз всі оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі доносяться саме до вас. Ви взяли, нарешті виручили нас і взяли. Виграли ці рулетики від торгової марки «Солодка долина» з ароматом ванілі 300 грамів. Вафельні, це ж ніяк не реклама, на правах реклами, якщо що озвучує. Діліться своїми враженнями. Скажіть, будь ласка, ви вперше з нами граєте в рубриці «Що у кошику»? Чи вигравали вже якось подарунки?
6: Перший раз дозвонився.
2: Перше дозвонилися і вперше озвучили свій варіант відповіді, і він виявився повністю правильним. Ну, ви великий молодець. Я вас хочу похвалити з тим, що ви взяли, розгадали ту важку задачу, що вже аж до шаради доводилось доходити. Ну і передавайте вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша. Передавайте вітання всім, хто вас впізнав, всі, хто слухає радіо, ну і ще комусь маєте можливість передати вітання, ви на це маєте повне право.
6: Хочу передати привіт магазину «Нотик», де працюю особисто Олегу, моєму колезі, так само моїй любимій дружині, вона також нас слухає.
2: А як дружину звати?
6: І Вікторія.
2: Пані Вікторія, маєте можливість зараз поаплодувати, якщо ви теж слухаєте радіо, тому що ваш чоловік взяв для вас, виграв пачку, цілу пачку, цілу коробку вафельних трубочок. Маєте можливість навіть приготити свою дружину, пане Степане. Ну і ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому вже будемо завершувати?
6: Так, якщо можна, ще військовій частині А-70-35-107-й.
2: Так, передаємо вітання нашим захисникам і захисницям, завдяки яким маємо можливість жити це життя, хочу доєднатися. Так, тому що якби не наші захисники, якби не те, що ми виконуємо спільними зусиллями, ми б не мали можливість робити для вас дуже круті розіграші. Не мали ми можливість би розігрувати такі круті солоденькі подарунки, і не мали можливість би триматися на хвилі хітового настрою, слухаючи улюблену музику. Пане Степане, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. У вас буде можливість виграти ще один подарунок від рубрики «Що у кошику». Що треба робити? Після 18.30 слухайте Івана Ізраїлика. Він для вас буде давати підказки. Ну а ви телефонуйте за незмінним номером нашої студії 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати легенду української музики. Кузьма Скрябін і композиція «Прогноз погоди» буде лунати. І після цього так дізнаємося інформацію про погоду на за завтра, п'ятницю, 21 серпня, п'ятницю, це сьогодні, суботу, 22 серпня, боже, вже іду відпочивати зовсім скоро.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
1: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Чернівці вже 21 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 у літньому театрі. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. Воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

Ну і що ж насправді буде корисним? Корисним буде дізнаватися інформацію про погоду на завтра, чим вона нас тішитиме у вихідний. У суботу, 22 серпня, тобто завтра, на Буковині прогнозують мінливу хмарність і місцями прогнозують можливий дощик. А температурні показники дещо спадуть на, як мінімум, на 2 градуси вниз. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці плюс 19 мінімально, максимум плюс 35. Вижницький район, там, як завжди, трошки холодніше. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 15 мінімально, максимум завтра буде плюс 31. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів то теж буде місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, плюс 19 мінімально, максимум плюс 36, ну а за вікном Буковини

Мор щойно складав на музичну компанію з роботою «Тюльпани». Це безліміт хітової музики. Ми продовжуємо. Ну і хочу привітати вас з прийдешнім 35-м роком незалежності нашої України. Ну і хочу вас закликати для того, щоб ви готували апетит. Адже саме сьогодні, 24 серпня, на День Незалежності об 11 годині на Театральній площі відбудеться День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. Очікуємо, так, очікуємо, очікується, звісно ж, і буде, я точно впевнений, тисячі людей. А це найточніше, 1000 круасанів і один круасан-гігант аж на 10 кілограмів. Буде забезпечено святкову атмосферу, музику, сюрпризів та багато-багато-багатецько круасанів. Тож приходьте всією родиною 24 серпня об 11 на Театральну площу. Ви святкуєте День Незалежності нашої чудової, прекрасної України з ароматом свіжого круасана. Ну, а поки ви готуєтеся до цієї події, друзі, хочу вас закликати до того, щоб ви реєстрували найактуальніший промокотик, тому що маю для вас ще одне запрошення на подію. Вже завтра, 22 серпня, в Мигово відбудеться особлива зустріч з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. Це інформація на правах реклами, якщо що, а промокоти «Гастровечеря» в нас ще працює, тож реєструйтеся, тому що сьогодні ввечері буде визначено переможця або переможницю, хто ж виграє подаруночок, а саме квиточок на «Гастровечерю». Дуже багато водій, дуже багато подарунків, все ми для вас маємо. І нагадую, що реєстрація через телеграм-бот відбувається саме зараз, маєте можливість зареєструватися. «Гастровечеря», вже відправляйте цей промокотик нашому телеграм-боту. Ну а зараз слухаємо Скайлер і роботу «Гастровечеря».

0: 6 нам показують студійні годинники. Безліміт світової музики вже на цьому буде завершуватися. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що з 16 до 17 у вас буде можливість виграти сьогодні живі гроші 500 гривень в Intellect Show. Наш Богдан Ласівка буде разом з вами вже в наступній годині. Ну, а зараз місце йду звільняти для Богдана Рихло. Вже за 3 хвилини і 20 секунд будемо чекати тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до вівторка. У вівторок 14 до 16 обов'язково з вами почуємось на Буковинській хвилі. З прийдешнім 35-м днем Незалежності України. Ну, а також хочу побажати всім гарних вихідних. Набирайтеся сил. Ну, і у вівторок обов'язково з вами почуємось. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Обов'язково будемо з вами тут у безлімітній хітової музики на 100FM. Па-па!
1: Реклама.
2: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути Буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Розслаб вуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В аварії на Буковині травмувався водій вантажівки. У лікарні швидкої допомоги Чернівців підвищили виплати медсестрам через брак персоналу. А Чернівці теплокомуненерго закупило обладнання зі США для підготовки води у тепломережах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Дністровському районі на Буковині внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася напередодні між населеними пунктами Селище та Грубна. За попередніми даними поліції, житель Чернівецького району не впорався з керуванням автомобіля «Мерседес» і з'їхав у кювет. Водій отримав травми, його госпіталізували, автомобіль вилучили. За фактом аварії правоохоронці розпочали досудове розслідування і встановлюють усі обставини ДТП. На Буковині сьогодні і завтра зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через сухорослинність, високу температуру і відсутність достатніх опадів, навіть невелика іскра може швидко спричинити масштабну пожежу. Рятувальники закликають мешканців не спалювати сухості, траву і сміття, не розпалювати багаття поблизу лісів і сухої рослинності і не залишати вогонь без нагляду. Також нагадують не кидати непогашені недопалки і сірники та не дозволяти дітям гратися з вогнем. А якщо помітили займання, негайно телефонуйте за номером 101. Чернівецькій обласній лікарні швидкої медичної допомоги підвищили виплати медичним і молодшим медичним сестрам. Так, у закладі хочуть мотивувати персонал працювати в умовах нестачі кадрів. Раніше медсестри отримували близько 17 тисяч гривень, молодший медперсонал – приблизно 12 тисяч. Із липня завдяки преміюванню виплати вдалося підвищити до 18,5 тисяч гривень. У лікарні нині бракує молодшого медичного персоналу, про це пише Суспільне. Керівництво закладу пояснює це, зокрема, значним фізичним і моральним навантаженням, адже лікарня цілодобово надає екстрену допомогу пацієнтам, зокрема, у критичних станах. Чернівці теплокомуненерго придбало американське обладнання для хімічної підготовки води у тепломережах. На його закупівлю з власної інвестиційної програми підприємство спрямувало понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі фахівці завершують монтаж і підключення обладнання. Воно використовує спеціальні реагенти для підготовки води, яка надалі стає теплоносієм в системі опалення. Це має допомогти підвищити тепловіддачу і зменшити утворення накипу у тепломережах. У підприємстві зазначають, що раніше для цього застосовували застарілу систему фільтрації. За інформацією Чернівці теплокомуненерго, це перший в Україні теплопостачальник, який придбав таке обладнання зі Сполучених Штатів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер. Интернет-провайдер «Интеллект». Вмикай і заробляй.
1: Meine Damen und Herren, стимас радіоаскультаторі, шановні пані та панове, раді вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, шухачів прихованої правди на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Інтелект – це здатність виокремлювати важливе з будь-якої ситуації. Це здатність розпізнавати важливе, встановлювати зв'язки та знаходити рішення в нових ситуаціях. Слова здаються простими лише тоді, доки не спробуєш пояснити їх, не називаючи. Тож будьте уважними сьогодні, довіряйте своїй уяві і, можливо, саме ви станете переможцем сьогодні. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: Для тих, хто не пам'ятає, нагадую, що сьогодні у нас 21 серпня, 16 година, 14 хвилин на моєму студійному годиннику. Ну і, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, сьогодні п'ятниця і на кону у нас 500 гривень. І дуже-дуже цікаве завдання, я думаю, бо воно було цікаве, буде всім нашим постійним радіослухачам. Тож, увага, звучить перша підказка. У старій майстерні стояли сотні інструментів, але майстер щодня брав лише один. Учень не розумів, чому він нехтує дорожчими і новішими речами. Старий відповів: річ не стає кращою від того, що її важче придбати. Отака, шановні пані та панове, у нас перша підказочка. Хто знає відповідь або здогадується, 095-275-0100. Ну, а ми поїхали далі. You can't touch this.

0: Я вітаю всіх, хто щойно підключився на нашу хвилю. Нагадую, що сьогодні у нас гонорар за правильну відповідь 500 гривень. Прозвучала вже перша підказка, і отже, готуємо наші вушка для другої підказки. На березі ріки хлопчик знайшов камінь незвичайної форми. Він приніс його додому і поклав серед коштовностей, які роками збирала його родина. Через багато років всі коштовності зникли, а той самий камінь залишився. Ніхто вже не пам'ятав, чому колись вирішили зберегти саме його. Така перша підказка, і для тих, хто, мабуть, не чув, верніше, це була друга, а першу я вам зараз хочу повторити для тих, хто не чув її. У старій майстерні стояли сотні інструментів, але майстер щодня брав лише один. Учень не розумів, чому він нехтує дорожчими і новішими речами. Старий відповів: річ не стає кращою від того, що її важче придбати. Отже, шановні пані та панове, думаємо, 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків, але вже після...
1: Реклама.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
3: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
8: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
9: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект-шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: І ми знову поруч, друзі. Прозвучало вже дві підказки, і під час рекламного блоку, і під час пісні було багато дзвінків. Я вас ще раз щиро прошу телефонувати саме от зараз, коли можна телефонувати. У нас є перший гість сьогодні. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, приємно вас чути. У вас сьогодні перший вихід такий, кавотина, так? Пане Віталію, отже, ваша версія, що це на ваш погляд?
1: Прив'язаність.
0: Ви вважаєте, що це слово прив'язаність?
1: Так.
0: Цікаве слово, я дякую вам, але, на жаль, ні. Це не прив'язаність, це дещо інше, і я готовий озвучити третю підказку, тож будьте уважні. У Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської багато років існувала дивна традиція. Перед виставою наймолодший актор виходив на сцену першим. Його ніхто не представляв і не оголошував. Він просто починав говорити, а решта приєднувалася. Одного разу режисер запитав його, чому він ніколи не просить дозволу. Той відповів, бо дозвіл приходить після того, як стає зрозуміло, на що ти здатний. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Оксана.
0: Оксана, дуже приємно. Ви з Чернівців телефонуєте?
2: Не знаю, так. Їду з роботи додому.
0: Їдете в машині додому і граєте з нами. Дуже приємно, пані Оксано. Вітаємо вас, бажаємо вам гарного дня і, звичайно, виграти сьогодні. Отже, яка ваша версія?
2: Навзаєм, дякую. Я думаю, що це унікальність.
0: Ви вважаєте, що це унікальність?
2: Так.
0: Я вдячний вам, чудова відповідь, але неправильна, пані Оксана, дякую. Ну, наступного разу, я думаю, вам все вдасться. Отже, про що йде мова, друзі? Я готовий дати ще одну підказочку, щоб ще більше розширити можливості ваші, охопити всю площину. І тоді, я думаю, що... Отже, уважно, слухаємо. Старий капітан передав кермо корабля не своєму синові, а юнакові, який багато років працював на палубі. Коли його запитали, чому він обійшов родича, капітан відповів: «Море не знає наших родинних дерев». І вперше за багато років на кораблі ніхто не сперечався з його рішенням. 095-275-0100, наш наступний гість уже телефонує. Доброго дня!
3: Доброго дня, Буковинська хвиля.
0: Приємно чути вас. Як вас звати?
3: Олександр.
0: Пане Олександре, всі в увазі. Уважно слухаємо вас, ваша версія. Що це на ваш погляд?
3: Моя думка – впевненість.
0: Ви вважаєте, що це впевненість? Я вдячний вам, але на жаль, ні. Це не впевненість, це дещо інше. Друзі, ну, я думаю, що все одно ми сьогодні розглядаємо.

0: розгадаємо цей ребус. І я вже озвучив 4 підказки. Здається, у нас є ще одна підказочка, яку ми залишимо. І я вам її озвучу після нашого телефонного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Юлія.
0: Юлія, дуже приємно вас чути. І ви, мабуть, знаєте відповідь за цими підказками.
1: Я думаю, що це
0: Що ще раз скажіть?
1: Мудрість.
0: А, ви вважаєте, що це мудрість? Хороше слово «мудрість». Я вітаю вас, але не з перемогою, а з цим словом. Дякую вам, ні. На жаль, ні. Це не мудрість, це дещо інше. На березі ріки хлопчик знайшов камінь незвичайної форми. Він приніс його додому і поклав серед коштовностей, які роками збирала його родина. Через багато років всі коштовності зникли, а той самий камінь залишився. Ніхто вже не пам'ятає, чому колись вирішили зберегти саме його. От чому, друзі, вирішили зберегти, напевно, нам розкаже наступний радіослухач. Але це не радіослухач, це просто був маленький збій. Ну, а я чекаю наше спілкування вже після музичної паузи.

0: 500 гривень на кону у нас сьогодні, друзі. Я нагадую тим, хто не чув, ще ніхто не відгадав слово. У нас є черговий наш гість. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Це Юрій, ваш постійний слухач.
0: Пане Юрій, я вас давно так не чув, мені приємно вас чути. Чого ви так рідко телефонуєте? Я вас...
1: А до вас не завжди дозвонишся.
0: Не завжди, пане Юрію, не завжди. Отже, пане Юрію, яка у вас версія? Що ж це таке, на ваш погляд?
1: На мій погляд, це повага.
0: На ваш погляд, це повага. Дуже чудове слово «повага», мені також воно подобається. Пане Юрію, але на жаль... На жаль, ні, це не повага, це дещо інше. І звучить, друзі, п'ята підказка, будьте уважні. У місті існувала вежа, на вершині якої дозволяли піднятися лише тим, хто знав дорогу. Ніхто не питав, з якої вони родини і скільки в них золота в кишенях. Але одного дня люди почали вимагати ключ. Лише тому, що їхні батьки колись вже тримали його в руках. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Валерій.
0: Валерію, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте чи відпочиваєте вже?
2: Уже якраз додому.
0: Уже додому, слава Богу. І не забувайте про інтелект-шоу. Я вам дуже вдячний, нам цінні такі люди, як ви. Дякуємо вам. І давайте до наших слів, до нашого завдання. Отже, ваша версія. Що ж це таке, на ваш погляд?
2: Ну так, на ходу, думаю, може пам'ять.
0: Ви вважаєте, чи може бути пам'ять?
2: Так.
0: Безумовно, могло би бути так, але на жаль, ні, це не пам'ять, це дещо інше. У старому місті посаду, яка давала людині право ухвалювати важливі рішення, колись отримували за народженням. Згодом мешканці змінили правило. Тепер важливими стали освіта, здібності, досвід і результати роботи. Але невдовзі виникло нове питання. Чи справді найкращих завжди можна виміряти оцінками та досягненнями? Про що йде мова, друзі? І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде? Як вас звати?
3: Анжела.
0: Анжела, дуже приємно. Ви, здається...
3: Так. Досвід.
0: Ви вважаєте, що це досвід? На жаль, пані Анжела, на жаль, ні, це не досвід. Хоча щось вже в вашій відповіді, щось вже є. Таке, що може бути відчутно. Учитель розклав перед учнями 7 однакових ключів. «Вам потрібно обрати того, кому можна довірити двері», – сказав він. Один учень назвав найстаршого, другий – найбагатшого, третій – того, хто найкраще знав замок. Вчитель усміхнувся. «Тепер ви починаєте розуміти різницю». Яку різницю і про що наш наступний радіогість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий день.
0: Як вас звати?
4: Оксана.
0: Оксана, дуже приємно, пані Оксана. Ну що ж, давайте одразу до справи. Ваша версія, що це може бути?
4: Це може бути визнання.
0: Це може бути визнання. Дійсно, воно би може і могло би бути, але не в даному випадку. Тому, на жаль, це інше слово. Я впевнений, що вам пізніше обов'язково повезе. Отже, прозвучало вже 8 підказок. Я не хочу зараз повторювати. Ми зробимо, напевно, трошки подумаємо уважніше і зробимо невеличку музичну паузу. А потім зустрінемо знову.

0: шановні інтелектуали, ми знову повернулись до спілкування, і у нас є черговий дзвіночок. Добрий вечір. Алло. Алло, говоріть, я вас слухаю дуже уважно. Алло.
1: Алло.
0: Алло, алло, да, я слухаю вас, як вас звати?
1: Це Юрій, знову ваш.
0: Пане Юрію, чудово. Це друга спроба вас. Пане Юрію, ви знаєте, що, про що я подумав? Що вам, як постійному нашому радіослухачу, я хочу присвоїти звання заслуженого радіослухача Буковинської хвилі. Ну, у нас же є заслужені артисти, народні артисти, дехто покупували звання ці. А от заслуженого радіослухача Буковинської хвилі не купиш. Ха-ха-ха, пане Юрію.
1: Ну, да. Ви в першій степені.
0: Так, так, я згоден. Отже, ваша версія, друга спроба. Я вас слухаю.
1: Моя версія, що це спадок.
0: Ви вважаєте, що це спадок?
1: Так.
0: В якійсь мірі так, але, на жаль, дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Друзі, хочу вам розкрити ще одну карту. Це суспільний принцип. Суспільний принцип, за якого становище людини значною мірою визначається її здібностями, знаннями, працею та досягненнями, а не походженням чи родинними привілеями. У такій системі важливим стає не те, ким ти народився, а те, чого ти зміг досягти. 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. У мене друга спроба.
0: Як вас звати?
2: Оксана.
0: О, пані Оксана, дуже приємно. Друга спроба. Отже, ваша друга спроба яка? Ми слухаємо.
2: Вагаюсь між двома варіантами.
0: Ні, між двома немо. Тільки один варіант можна називати.
2: Добре, давайте тоді зупинимось на привілеї. Привілей.
0: Ви вважаєте, що це привілей? Я вдячний вам за відповідь, але, на жаль, це не привілей. Це поняття, пов'язане з уявленням про владу або суспільне лідерство людей, яких вважають найбільш компетентними і гідними завдяки їхнім здібностям та заслугам. Його часто протиставляють системам, де посади передаються за походженням, багатством або особистими зв'язками. Тут вже майже прямий натяк на слово, друзі. 095-275-0100. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Ігор.
0: Ігор, дуже приємно, пане Ігоре. Ви Чернівців телефонуєте?
3: Я перший раз телефоную.
0: Вперше взагалі, тож я не вас не впізнав, тому я думаю, хто ж це в нас перший раз. Я кажу, ви Чернівців, так?
3: Так, Чернівців.
0: Пане Ігоре, дуже приємно. Отже, ваша версія, що це може бути?
3: На мою думку, це може бути меритократія.
0: Пане Ігоре, ви в перший раз подзвонили. І в перший раз ви виграли, браво! Це мерітократія. Принцип організації суспільства, системи управління або відбору, за якого положення людини, її влада, статус і можливості визначаються насамперед особистими здібностями, знаннями, зусиллями та досягненнями, а не походженням, багатством, зв'язками чи соціальним станом. Тобто не те, що в нас є зараз. А зовсім інше, правда? Я ще раз хочу вас привітати. Оплески на вашу адресу. Вся Буковинська інтелектуальна спільнота вас вітає. І у вас є можливість привітати своїх друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
3: Насамперед, я хотів би подякувати нашим захисникам, які нас кожен день захищають і дають нам можливість далі жити спокійно. І хотів би передати вітання з моїй дівчині, братові рідного, якого сьогодні день народження, Назарові. Йому сьогодні виповнилось 18 років.
0: Ну що ж, ми приєднуємося до привітань з днем народження, до привітань наших військових, які стоять на захисті нашої країни. Вітаємо вас ще раз з виграшем. Бажаємо вам добра, здоров'я, ці оплески втретє на вашу адресу. І не кладіть, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А ми поїхали далі.

0: Завтра, в суботу, 22 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від 19 до 35 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 15 до 31 градуси з позначкою «плюс», а в Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 19 до 35 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 19 до 36 градусів з позначкою «плюс». Отака у нас на завтра погода на суботу 22 серпня.
1: Погода.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути – коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
9: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
8: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ну що, шановні наші пані та панове, шановні інтелектуали, час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу вам побажати ще трошечки теплих серпневих днів, здоров'я, добра, посмішки, оптимізму. І не забувайте, що саме ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже у вівторок, 25 серпня, о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівця 17 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На державні свята у Чернівцях та області посилять заходи безпеки. За минулу добу на Буковині ліквідували 11 пожеж, а у драмтеатрі у Чернівцях планують реставрувати частину фасаду. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях внаслідок вибуху гранати у квартирі загинув 38-річний військовослужбовець Сергій Самолюк. Нагадаємо, вибух стався 19 серпня у квартирі багатоповерхівки на вулиці Будівельників. За даними поліції, чоловік отримав травми, несумісні життя. Інших потерпілих немає. Сергій Самолюк став на захист України у 2022 році, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» і воював, зокрема, на Бахмутському напрямку. Прощання з військовим відбудеться завтра о 9:30 ранку на Годилівському кладовищі. Поховання о 10:30. На державні свята у Чернівцях та області посилять заходи безпеки. Поліція, Національна гвардія збільшать кількість патрульних нарядів у місцях масового скупчення людей. Це має допомогти забезпечити правопорядок і запобігти можливим провокаціям. Відповідне рішення обговорили на засіданні Ради оборони області.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Окрім цього, я розповім вам, який сьогодні день. І ви не забувайте, що для того, щоб зіграти з нами, достатньо написати промокод «Доктор Соус». Саме цей промокод дасть змогу отримати дзвіночок близько 17.17. Окрім цього, ми визначимо, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо написати промокод «Крихітка» з прапором. Ну, а якщо відправити промокод «Гастровечеря», то сьогодні отримаєте можливість стати одним з тих, хто отримає можливість відвідати свою гастровечерю у ресторані «Дах» у Мигово. Не забувайте відправляти актуальні промокоди на наш телеграм-бот. Ну, а я для того, щоб ви пам'ятали, як зіграти з нами у рубриці «Що у кошику», нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас. Ну і не забувайте, що цей номер знадобиться для того, щоб сьогодні позмагатися за свій головний приз, а це відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Якщо ви хочете стати одним із тих, хто заберуть, пам'ятайте наш номер і запишіть його собі у швидкий набір. Реєстрація для розіграшу відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM7 або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик і не забувайте, що саме сьогодні ви отримаєте ще можливість позмагатися за свій відпочинок у Георг-парку. Для цього достатньо написати промокод «Красуня» і «Рушничок». Певне, це всі промокоди, які вам потрібно знати. Ми вирушаємо з Том Неві та Аліма і композицією «Take it».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, бо під час першої композиції шоу «Живе не фільтроване» відправити нам на наш телеграм-бот промокод. І тоді близько 17.17 ваш смартфон зателефонує, і це будемо ми. Рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Як грати з нами? Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, чи справді наш слухач вписався в ту суму, яка сьогодні зазначена. Це 600 гривень. Не забувайте про особливі правила. Якщо ви кладете олію, неважливо якого об'єму, неважливо яку, отримуєте все одно подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Окрім цього, у вас є на все про все тільки 10 хвилин. Пам'ятайте, що ви можете покласти одну позицію одного товару. У вас є так само право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Я вже чую, як ідуть гудки, і сподіваюся, що наш слухач пан Тарас чує нас, та пан Тарас чує нас і налиє нам смачний квас. Зараз запитаємо, чи налиє, чи ні. Пан Тарас, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Пан Тарас, налиєте нам смачний квас? Чи ні? Якщо виграєте. Угу. Дуже погано вас чути.
2: Погано, бо я за рулем тратувати.
1: Паркуйтесь. Паркуйтесь десь, якщо хочете з нами грати. Бо безпека то понад усе.
2: Добре,
1: так. Скажете, як будете готові з нами грати, як зупинитися, та, бо то і зв'язок буде нестабільний, та й не потрібно порушувати правила і наражати когось на небезпеку. Ну,
2: так.
1: Є з нами, вже знаю точно Вадим, він в Таномаркеті. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Ти там не за кермом?
3: Ні, Іване.
1: Як ти
3: я
1: за кермом? Що ти не на цьому, не як його, не за кермом?
3: На гучномовці, Іване, але я не за кермом.
1: А ти на гучномовці. То ти за рупором тоді, скажімо, назвемо це так. Ви готові там збирати вже кошти? Все, пан Тарас теж вже готовий. Пан Тарас, єдине запитаю, знаєте правила гри?
2: Да, ти що
1: у вас? Все, плюс, тоді ми будемо починати, просто вже 10 хвилин стартує. Кажіть, що перше кладемо до кошика? Кажіть, що перше кладемо до кошика, так.
2: Яка там сума? Бо я...
1: 600 гривень сьогодні.
2: А, 600 гривень?
1: Так.
2: 600 гривень треба поставити. Давайте, може, таку водичку колу.
1: Так, який об'єм?
2: Ну, 2 літри.
1: Літр 75 літр максимально.
3: Літр 75, це звичайно чи зіро має бути?
2: Давайте звичайно.
1: Звичайно, чудово.
3: Звичайно, є вже в кошику. Що далі?
2: Так, тепер беремо макарони.
1: Так, які
3: макарони.
1: Саме?
3: Макарони. Якого саме виробника, які макарони мають бути?
2: Ну, я не кілограмую.
3: Є, ну, 500 грамів пачка, це може бути Реджія, це може бути Чумак, може бути Макс, може бути Баріла, Ідель.
1: Ще раз, будь ласка.
2: Давайте Макс, якщо ви казали.
1: Ага, Макс.
3: Так, Макс, Гребінець, Спіраль, Кручені Ріжки і Вермішель.
1: Які обирають?
2: Давайте Кручені.
1: Кручені, окей.
3: Кручені. Так, 900 грамів, якщо що, там пачка, так що?
1: Так, чудово.
3: Можна сказати, практично кілограм. Є в кошику, що далі?
1: Що далі?
2: Давайте олії банку.
1: Так, ну олію ми рекомендуємо брати від Тано. Підходить вам такий ви? Все, так.
3: Літр, 2-5.
1: Літр, так?
2: Так, там, чекайте, це що, 5. Давайте 2 літри, я не знаю.
1: 2 літри. Угу.
3: 2 літри. Від Тано кладемо до кошика. Ну і згідно правил особливих, пане Тарасе, якщо ви вже поклали олію до продуктового кошика, ми ще додатково від себе кладемо шоколадку. І кладемо вам до кошика шоколадку Міленіум молочну з цілими горіхами.
1: Немає у вас алергії на горіхи?
2: Нема,
1: горіхи корисні. Та, знаємо. Що далі, пан Тарас?
2: А ну, що там ми поклали?
1: Вадим, скажи, будь ласка, весь список.
3: Так, кола літра 75 звичайна, макс кручені 900 грамів пачка, макарони, 2 літра олії Тано і додатково від себе поклали шоколадку Міленіум молочну з цілими горіхами.
2: Mm-hmm. Давайте ще може... Ось йогурт. Можна йогурт?
1: Так, звісно, можна абсолютно
3: можна,
1: все.
3: Звичайно.
1: Єдине одна...
3: Який саме має бути...
1: Зачекай, Вадим. Єдине одна абсолютна умова, це якщо ви берете щось таке, що швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, бажано сьогодні забрати. Чи ж зможете це зробити, пан Тарас?
2: Та зможете.
1: Ну все, чудово. Тоді йогурт, Вадим, який у нас є, скажи, будь ласка.
3: Є в нас в стаканчику, може бути питний в пляшечці, може бути в плівці.
1: В пляшечці, так?
2: Так, да, чудо, якщо є.
1: Чудо.
2: А
1: ні, то ферма. Чудо або ферма.
3: Чудо може бути персик абрикос або полуниця суниця 260 грамів.
1: Який вибираєте? Абрикос?
2: Так, так.
1: Там персик абрикос, здається, та там мікс.
3: Персик абрикос, є вже в кошику.
1: Угу. Чудово. Пан Тарас, що ще?
2: Так, думаю, що ще...
1: Так, поки ви думаєте, я нагадаю всім нашим слухачам, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем, паном Тарасом, збираємо кошика на 600 гривень. Це могли б бути ви, але є два але. Або ви не зареєструвалися, або просто вас не обрав рандомайзер. Та не падайте духом, а вже в понеділок реєструйтеся у рубрику «Завжди ближче». Для цього потрібно почути актуальний промокод і відправити його на наш телеграм-бот. Ну, а наш пан Тарас, я сподіваюся, вже знає, чи він покладе квас до кошика.
2: Так, давайте, може, ще пачку рису і пачку гречки досить.
1: Ага. Ну, рис і гречку ми рекомендуємо брати від Тано. Як вам така пропозиція?
2: Так.
1: Гаразд.
3: Якщо Тано, то круглий чи пропарений кладемо?
2: А який буде? Давайте такий, щоб на голубці подобається.
1: Вадим, питай там дівчат на голубці, який краще.
3: На голубці краще круглий.
1: А ти знаєш, так?
3: Так.
1: А ти робиш голубці вдома, так, Вадим?
3: І цукор ще має бути, так?
2: Гречка.
1: Ні, гречка і рис.
3: Гречка і рис, так.
2: Я не знаю, ну гай ладно, кладіть
1: цукор. А ще цукор?
3: Так.
1: Вадим приплюсував цукор. З Вадима вийшов би нормальний торговий
3: пристань. Гречку додатково ще теж кладемо, так?
1: Так, всі говоримо по черзі. Цукор, гречка і рис. Так, так. Пан Тарас, тепер ваше слово. Як ви... Ну, то кажіть кодове слово, яке зупиняє збір кошика. Знаєте, яке слово?
2: Не.
1: Ну, яке слово означає зазвичай зупинку? Стоп, так, все вірно. Стоп означає одне, що ми відправляємося на касу для того, щоб порахувати вартість зібраного вами кошика, пан Тарас. Ну, а ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я всім нашим слухачам принагідно нагадую, що ви маєте змогу написати свою думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможець, чи ми збільшимо суму на вівторок вже, та на вівторок. Ми почуємося з вами вівторок і послухаємо якісь пісні десь разів 40 точно. Тож пишіть на наш телеграм або вайбер 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні у нас переможець, чи ні? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 17 серпня по 23 серпня купуйте зі знижкою чай Sun Gardens, квітковий, ромашка, 20 пакетиків, мінус 21% знижки. Сметана Президент, 20% жирності, 300 грамів стакан, мінус 20% знижки. Печиво Лагода, тет-а-тет, шоколадне, мінус 27% знижки. Грінки Джокерс, житньо-пшеничні зі смаком сиру, 80 грамів, мінус 31% знижки. Та Манго Маріс, сушений, 150 грамів, мінус 24% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Так, ми повертаємося до наших слухачів, читаємо, що вони нам пишуть тут на Viber та Telegram. І пані Тетяни щось знову сьогодні немає. Та є ймовірність того, що медалька не буде вручена. Та ми її вже приготували, така класна шоколадна медалька постійного слухача. Але чомусь її немає. Ну, нічого страшного. Так, хто тут нам пише? Так. Від кумів Віталія і Яни. Не знаю, чи Віталій... А, Віталій пише. Так, все бачу. Думаю, забере. Дружині Яні і сину Максиму привіт. Сподіваюся, вас почули, пане Віталій. Рухаємось далі. О, пан Василь тут до нас знову з віршиком цікавим. Та, пан Василь, щиро дякую. Та, давайте послухаємо, друзі, віршик. Припаркувався Тарас і вже буде тішить нас. Обережно кошика збирає, хай Бог йому допомагає. Лишня була пачка гречки, а так не було б суперечки. Перебір, пише пан Василь. Ну, хто зна, чи воно справді так буде. Давайте зараз ми з вами всі спільно поцікавимося стосовно цього у Вадима, але перш за все перечитаємо Viber. Що ж тут нам пише Viber? Так, пише нам пан Сергій. Вечір добрий, перебір. Так, другий перебір від наших слухачів. Дякую, пане Сергій, що з нами. Так, рухаємося далі. Пан Олександр напише. Доброго дня, всім гарного настрою, хорошого закінчення робочого тижня, веселих вихідних. Буде солодкий смак перемоги завдяки цукру. Забере. Так, пан Олександр, дякую, що вболіваєте з нашого слухача. Рухаємось далі. Пані Алла пише. Забере однозначно. Ну, бачите, люди вірять у нашого слухача сьогодні, який з нами грає, у пана Тараса. Пані Алла, дякую, що з нами. Так, пані Надін пише. Привіт, Іване, рада тебе чути. Навзаєм. Так, о, тут якийсь черговий маленький віршик у нас є. Пан Тарас продуктів та на маркеті припас. Кошик забрав та додому погнав. Сьогодні буде перемога. Сума сьогоднішнього кошику 624 гривні. Вітаю! І тут міньйони. Знаєте, хто такі міньйони? Ці жовті такі мандемси. Які і підпис. Конграц! Ну, тож, ми будемо вітати, можливо, зараз нашого слухача пана Тараса, але це треба запитати перше в нього. Як він думає, чи будуть привітання лунати в його сторону, чи ні? Пан Тарас, як гадаєте, заберете сьогодні?
2: Думаю, що буде, але як дасть Бог,
1: як дасть Бог, так і буде. Ну, то давайте запитаємо у Вадима, як воно там, чи дасть сьогодні Бог вам виграти, чи ні, чи ви впорались з цим завданням. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут. Готовий сказати, що дійсно без гречки немає суперечки. А якби був би ще квас, то була би перемога. Тарасе, квас дійсно вам би не завадив, тому що сума сьогоднішнього продуктового кошика не дотягує до мінімальної суми. А якби ви ще додатково дійсно би на фіналочку взяли квас і сказали слово «стоп», цим самим забезпечили би собі перемогу. А так... Дійсно, маємо те, що маємо. 516 гривень рівно, а це недобір.
1: Шкода. Та, і цукор не врятував ту всю ситуацію. Та, ну, пан Тарас, треба брати на наступний раз квас, по-любому. Гаразд, в будь-якому випадку, ми дякуємо вам за приділений час, та дякуємо за те, що зіграли з нами в рубриці «Завжди ближче». Кажу вам одне єдине, почуємось. Гаразд?
2: Так, до
1: побачення. Так, це був наш слухач, пан Тарас, який не взяв сьогодні квас і, на жаль, не дозбирав до відповідної суми, до 600 гривень. І це означає одне, що він подарував всім нашим слухачам вже у вівторок позбагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 900 гривень. Як це зробити? Все дуже просто. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Вадим, як ти гадаєш, буде там перемога чи ні? Давай я так з тобою так забігати наперед.
3: Ну, давай, краще нехай буде накопичення суми продуктового кошика. Може, знову якийсь рекорд будемо встановлювати?
1: Тобто ти це сьогодні переймаєш цю функцію злого поліцейського?
3: Так, переймаю. Якраз
1: нехай буде накопичення. Гаразд, ну побачимо, почуємо, що там буде вже у нас вівторок. Ну, а поки дякую тобі, всім дівчатам в Таномаркеті теж дякую. Передавай їм вітаннячки та побажай гарних вихідних. Гаразд?
3: Гаразд.
1: Все, па-па. Так, це був наш Вадим, він в Таномаркеті, ось його буквально щойно виходить зараз вже звідти, і це означає одне, що сьогодні він виходить з пустими руками, бо, на жаль, нашому слухачу, пану Тарасу, не вдалося дозбирати продуктів до відповідної суми, і це означає одне, що він вам дарує можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 900 гривень. Рухаємось далі, за буквально кілька хвилин почуємо композицію від Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни «Барабан».
0: «Завжди ближче»
4: партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
0: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
6: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Не шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
5: Том Клінік. Рівненська 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай. Hey!

0: допомога.
1: Так, друзі, Варта зараз буде розповісти вам про те, що завтра в кінці кінців скажете, фух, ця спека вже потихесенько йде на спад. Але завтра ще трішки нас серпень, так серпом оцим от спекотним пожне, але вже в неділю нам обіцяють зниження температурних показників. Завтра в загальному очікується похмура погода. Вранці, можливо, невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Адже у другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. І найімовірніше, що це він зіб'є абсолютно всі температури і на кінець то буде не так спекотно. Які ж температурні показники нам в загальному передають на завтра, синоптики, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиць та Сторожинці в день до плюс 38, вночі плюс 17. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день плюс 33, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 38, вночі плюс 19. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 35, вночі плюс 17.

0: живе нефільтроване.
1: 1640 днів, як героїчно-український народ бореться проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І сьогодні доволі таки цікавий день, який присвячений поширенню обізнаності про ризики для користувачів в інтернеті та про правила безпеки користування інтернетом. Цей день в загальному закликає нас зупинитися, довести до ладу свої цифрові звички і використовувати інтернет таким чином, щоб він справді підтримував наш добробут, а не виснажував його. І тут мова йде саме про безпеку ментального здоров'я. Походження свята достеменно невідоме, але відзначення його набирає обертів завдяки онлайн-спільнотам та прихильникам здорового способу життя. В загальному є таке головне послання цього дня для піклування в себе в інтернеті – будьте уважними, встановлюйте межі та змусьте свої стрічки працювати на вас. Є кілька таких кроків, які, власне, допоможуть вам попіклуватися про себе в інтернеті. Проведіть на кілька хвилин прибирання у стрічці новин. А саме, відпишіться від трьох акаунтів, які викликають у вас стрес, і підпишіться на один, який піднімає у вас настрій. Вимкніть шум. Вимкніть непотрібні пуш-сповіщення на 24 години та додайте щоденний блок «Фокус не турбувати». Встановіть м'які обмеження для додатків. Обмежте час використання соціальних додатків до 30-45 хвилин і приберіть їх з головного екрану. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Відпишіться в загальному від 5 небажаних електронних листів і додайте в закладки 2 високоякісних джерела, які ви насправді читаєте. Захистіть свій простір. Перегляньте налаштування конфіденційності, скасуйте невикористані дозволи додатків і увімкніть двофакторну аутентифікацію. Повірте, це вам колись допоможе позбутися втручання шахраїв у ваше життя. Замініть прокручування стрічок на щось корисне. Влаштуйте один обід без телефону і заплануйте 15 хвилин щодня для читання, навчання або ж фізичних вправ. Заряджайте телефон поза спальнею і встановіть вікно без прокручування перед сном. Тобто одну годину перед сном зовсім без телефону. Саме ці такі 7 звичок вам допоможуть попіклуватися про себе в загальному, про свій стан і про себе, про свій стан в інтернеті. Ну а ми рухаємося далі з композицією від Парфенюка «Відриваючись». Я не хочу.

0: живе нефільтроване.
1: На рахунок того, що сьогодні в загальному день про те, що варто захищати себе в інтернеті, у мене є одна історія, коротенька така цікава історія. Нагадаю вам, що ви, як завжди, на Буковинській хвилі, з вами живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Історія про те, як одного разу зламали інстаграм-аккаунт моєї дружини. Та, це було щось просто неймовірне. Здається, я вам вже якось розповідав цю історію, але сьогодні такий день, що не можна не згадати це. Суть в тому, що не зрозуміло, яким чином, але, скоріше за все, у неї тоді не була встановлена двофакторна аутентифікація, її зламали шахраї. І ці шахраї, відповідно, почали писати всім абсолютно людям, всім, хто були в цих повідомленнях. Привіт, чи в тебе не буде там позичити там 5 чи 8 тисяч? Щось вони таке тоді просили. Знайшлися ті люди, що саме головне, які допомогли, які скинули кошти, хоча не зважали тоді на те, що це зовсім інша карта, та що це не її карта. І, власне, тут і мені приходить таке повідомлення. Та я такий, ого, я це ж відписую, власне, пишу, слухайте, друзі, я вам зараз такі, кажу, кошти відправлю, що не умийтесь в чистій воді. Але мене одразу заблокували, точно такі самі вони повідомлення писали подрузі, яка теж вийшла на мене, каже, слухай, там, походу, Марту зламали, а вона в той час працювала, була на роботі. Відповідно, я дуже важко було до неї додзвонитися, все ж таки з нею зв'язався, вона каже, та, я вже знаю. І що, і що, і що. І ми витратили тоді, ну, доволі таки невелику суму коштів для того, щоб повернути, власне, от оці от цю інстаграм-сторінку, тому що, ну, це її робоча сторінка, вона дуже важлива для неї. Та, але про що зараз мова? Про те, що якби була встановлена двофакторна аутентифікація, та, то ці шахраї не могли би зламати цю сторінку. Тому, друзі, нагадую вам, користуйтеся цим. Зробіть собі двофакторну аутентифікацію на усіх своїх там інстаграм-аккаунтах, Фейсбук і так далі, в телеграмах, всюди абсолютно, де ви використовуєте якісь певні мережі та соцмережі. І це вам надзвичайно допоможе, коли раптом якісь шахраї захочуть вас зламати і за допомогою вас збагатитися, бо потім буде така неприємна ситуація, насправді, яка оце трапилася з моєю дружиною. Застерігаю вас від цього, зробіть двофакторну аутентифікацію, якщо не знаєте, як це зробити, почитайте в інтернеті. Інтернет супермудра і цікава штука. От саме в таких випадках, та, його варто використовувати як корисну річ. Ну, а вам всім нагадую, що ви маєте змогу позбавитися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Крихітка» з прапором для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Промокод «Красуня» і «Рушничок» дасть вам змогу сьогодні позбагатися за свій відпочинок у Горгпарку. Якщо напишете промокод «Гастровечеря», то хтось з вас отримає свій квиточок на гастровечерю у ресторан «Дах», яка відбудеться вже завтра, 22 серпня. Ну і не забувайте, що після 18-ї ми з вами будемо відгадувати композицію, яка накрякала наша качечка, і почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого вам поклала сьогодні мережа магазинів «Тано» до кошика. Я передаю слово, як завжди, нашим дівчатам. Спершу підсумок дня з Богданою Рихло, ну а після спортивна хвиля з Катериною Юрсатій.
2: Реклама.
3: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК, дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору «Superhumans» на протезування.
5: Подробиці на USQ.ua.
6: Ну що, куди їдемо цього літа?
7: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
8: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
7: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ресторан «Дах» у Мигово запрошує відчути буковину на смак. Завітайте 22 серпня на гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині дозволили полювання на диких птахів. У Хотині хочуть встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. І стало відомо, як у Чернівцях відзначатимуть День прапора та День незалежності. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині з 12 вересня до 2 листопада триватиме контрольований сезон полювання на диких птахів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Чернівецької області. За словами начальника ОВА Руслана Осипенка, рішення пов'язане зі збільшенням чисельності окремих видів диких птахів і ризиком поширення небезпечних інфекцій, зокрема пташиного грипу та орнітозу. Контрольований сезон полювання проводитимуть на підставі рекомендацій Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України. У Хотині планують встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. Відповідне доручення опрацювати таку можливість дав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко Дністровській РВА спільно з рятувальниками. За його словами, плавуча станція може забезпечити стабільне водопостачання міста за складних гідрологічних умов. Хотин отримує воду безпосередньо із Дністра, а через значне падіння рівня річки водозабір опинився під загрозою. У центрі Чернівців знову зафіксували випадок вандалізму. У сквері Дня вишиванки невідомі втретє розтрощили підземні світильники. Як повідомило Міськсвітло, цього разу пошкодили усі 9 світильників. Підприємство звернулося до поліції, встановило відеоспостереження, аби встановити причетних. До слова, вартість одного такого світильника від 3 до 25 тисяч гривень. У Чернівцях для Центрального парку імені Шевченка планують закупити сотню нових лавок зі спинками. Відповідний тендер оголосив міський департамент інфраструктури і благоустрою на Прозоро. На закупівлю планують витратити 2 мільйони 900 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, лавки мають виготовити з масиву ясена та погодостійкої сталі. Основу конструкції має становити металевий каркас, пофарбований в антрацитовий колір. Фірма, яка стане переможцем торгів, повинна доставити меблі до 1 грудня 2026. Того року. До уваги водіїв, у центрі Чернівців на День Незалежності тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Університетській, Герої Майдану та Соборній площі. Про це повідомили міській раді. Зокрема, на вулиці Університетській рух повністю обмежать від вулиці Хмельницького до центрального входу в ЧНУ з 9:30 до 12:00 години. Там встановлюватимуть національний рекорд України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Водночас рух повністю перекриють з 16:00 до 23:00 години на Соборній площі. На ділянці дороги з двостороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Франка та вулиці Героїв Майдану від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. Це зроблять через проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України. У Чернівцях упродовж вихідних і до 24 серпня проведуть культурні, мистецькі, спортивні та пам'ятні заходи до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, до 23 серпня в культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука показуватимуть фільм «Потяг Червона рута». З 21 до 23 серпня на центральній площі триватиме ярмарок презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». А 22 і 23 серпня у парку імені Шевченка проведуть спортивний захід «Juniors Game». У День державного прапора також відбудеться благодійний захід «Садогора. Смак незалежності». Водночас основні святкові заходи заплановані на 24 серпня. О 14-й годині у Літньому театрі розпочнуться урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. О 14:30 концертну програму проведуть у дворику міського палацу дітей та юнацтва. А завершить святковий день виступ українського музиканта «Одіссея» з 18-ї до 22-ї години на Соборній площі. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина більше не прийматиме домашні матчі у Львові. Після стартових ігор на стадіоні «Україна» чернівчани перенесуть домашню зустріч із «Динамо» до Кам'янця-Подільського. Однією з причин назвали вартість оренди. Два матчі у Львові коштували клубу близько 700 тисяч гривень. Крім того, Кам'янець-Подільський значно ближчий до Чернівців, тільки 90 кілометрів. Є й спортивний фактор. У Львові Буковина набрала лише 2 очки і не забила жодного гола. А матч Буковина «Динамо» відбудеться 31 серпня і розпочнеться о 18 годині. Михайло Мудрик отримав новий номер у Челсі. Він виступатиме за лондонський клуб під 33-м номером. Для українця це вже третя зміна ігрового номера після переходу з Шахтаря. Спочатку він грав під 15-м, а згодом отримав легендарну десятку. Тепер 15-ка належить Ніколасу Джексону, а десятка – Колу Палмеру. Нагадаємо, що Мудрик повернувся на поле цього літа після скасування допінгової дискваліфікації та вже встиг відзначитися асистом у передсезонному матчі. Водночас його майбутнє в Челсі залишається невизначеним, адже українець може вирушити в оренду. Теніс. Костюк у чвертьфіналі Цинциннаті, а Сабалєнка може втратити перше місце у рейтингу. Українка вийшла до чвертьфіналу WTA 1000, розгромивши Міру Андрієву. У чвертьфіналі Костюк зіграє проти Коко Гоф. Але головна сенсація турніру – це виліт першої ракетки світу Аріни Сабалєнки, через що вона може і втратити лідерство у рейтингу. До того ж, у чвертьфіналі одразу 4 американки. І це рекорд на Цинциннаті. Баскетбол. Олексій Лень пропустить найближчі матчі збірної України. Досвідчений центровий не зіграє проти Греції та Чорногорії у відборі на чемпіонат світу 2027. Лень продовжує відновлення після травми, якої зазнав наприкінці сезону в складі мадридського Реала, і не встиг набрати необхідну форму до старту збору збірної. Нагадаємо,

Буквально щойно тут трапилось щось неймовірне просто. Ми, ну, як ви розумієте, це ж техніка, вона теж працює, вона теж перегрівається. І просто несподівано зникла мишка, не зник контроль цієї мишки, і тому я вчасно не вийшов до вас. З вами живе Нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїл, який ми вже все тут налагодили, у нас тут ціла команда профі-айтішників. І зараз я тут з вами для того, щоб розповісти, що сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Юлій, а номер закінчується на 140. Вітаємо з перемогою! Ну а вам всім нагадую, друзі, що вже у вівторок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже замить вам навіть композиція «Тимчасовий релакс».

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: I love mommy.
5: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ми щойно прослухали композицію «I need to feel loved», і, як на мене, всі хочуть бути коханими, всі хочуть бути любимими та улюбленими. І хтось з вас точно отримує зараз можливість бути завтра улюбленим гостем вечора і відпочити гарно та провести час у ресторані «Дах» у Мигово. Якщо ви досі не знаєте, як провести вечір 22 серпня, у нас для вас чудова ідея.
1: Реклама.
0: Вже 22 серпня ресторан «Дах» у Мигово запрошує на особливу гастровечерю з фіналістом «Майстер-шеф» Іваном Іванчуком. На вас чекає авторське меню натхненне буковинськими традиціями. Кількість місць обмежена, тож поспішайте забронювати столик. Ресторан «Дах», вулиця Солонницька, Мигове.
1: Реклама.
0: Ну, а хтось з вас уже впродовж тижня надсилав нам промокод і мав можливість забрати свій цей чудовий подарунок. Ми разом із рестораном «Дах» розігрували квиток на гастровечерю. Для участі ви відправляли промокод «Гастровечеря» у наш телеграм-бот. І вже сьогодні ми випадковим чином обрали переможця. І наша переможниця – це пані Олександра, номер якої закінчується на 199. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо гарну музику на Буковинській хвилі. Це Вікторія Ніро. Питань нема.
2: Я така, яка я є, мене це не лякає.
3: Буковинська хвиля.

Завтра буде дощ, буде дощ, буде дощ. Сильний дощ із грозою. Сильний дощ із грозою. Саме таке пропонують нам уже завтра відчути на своїй шкірі та метеорологи. Не знаю, як ви, але я надзвичайно полюбляю дощ. Якщо ви мене бачили, та ви вже розумієте, що завжди у дитинстві я стояв під дощем, тому так і високо виріс. Та. І кажуть нам, що завтра похмура погода в загальному очікується. Впродовж цього дня вранці можливе таке невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Усю другу половину дня буде йти сильний дощ із грозою. Та саме таку погоду нам передають наші метеорологи. Які ж температурні показники на нас чекають, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – вдень до плюс 36, вночі – плюс 19. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – вдень до плюс 33, вночі – плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – вдень до плюс 37, вночі – плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – вдень до плюс 35, вночі – плюс 17.

0: нове, нефільтроване.
1: 18:36 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. У нас для вас сьогодні чудовий літній подарунок. Ми впродовж дня розігрували цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Георг Парк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто провести гарно час? Тоді вам у «Георг Парк».
2: Реклама.
1: Басейн. Прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану і отримаєте ідеальний літній день у комплексі «Георг Парк» у Тарашанах.
2: Реклама.
1: Сьогодні цю можливість забирає наша слухачка пані Аліна, номер якої закінчується на 5-2-3. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємось далі. Кола, каблучка.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ми з вами у рубриці «Що у кошику?». Будемо зараз відгадувати спільно, що ж такого цікавого сьогодні нам до кошика поклала мережа магазинів «Тано». Як завжди, ми робимо це в стандартній хронології. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Ви його чуєте та після того телефонуєте за номером 095-275-0100. Я приймаю ваші варіанти відповіді. Якщо вони виявилися правильними, ви забираєте цей продукт. Якщо ні, то ми приймаємо далі ваші дзвінки. 095-275-0100. Давайте тепер з вами слухати цей продукт, як він звучить. Ого, так швидко вже є дзвінок. О, так, це наші слухачі, просто оперативні такі. Вітаю, як вас звуть?
3: Будь ласка, повторіть.
2: Так, доброго вечора, каже, як вас звуть?
3: Іванна.
2: Пані Іванна, слухайте ще раз, як звучить цей продукт. Отакий у нього звук. А це я зараз стукаю по ньому, а це зараз верх цього продукту. А так от він звучить. Чуєте цей звук?
3: Це ви по коробці чи по цілофановому
2: обгортці? Ну, оце от по самому продукту я зараз. Оце я зараз стукаю, знаєте, як у двері стукають. Хто там? А сиди, я сам відкрию, знаєте це? Отак от. Такий звук глухий.
3: Якась коробочка,
2: може... Та, ваша думка. Ну, думки ваші правильні. Це можна нову театральну постанову класти. Думки ваші правильні. Як ви гадаєте, що це може бути таке?
3: Можна якісь підказки?
2: А ще поки немає, ми приймаємо три дзвіночки без підказок, а просто по звуку повинні наші слухачі оприділити. Як ви гадаєте? Оце я зараз, дивіться, кільцем по цьому продукту стукаю. Тобто можна...
3: Трішечка є,
2: ні? Ну, це вже підказки. Давайте, дивіться, оце знизу я стукаю, а це зверху такий звук. Ну,
3: так, йогурт.
2: Так, давайте визначимося з вами, сік чи йогурт?
3: Це йогурт.
2: Йогурт. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, пані Іванна, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100. Щойно ми визначили з нашою слухачкою пані Іванною, що це не йогурт. Що це таке? Давайте ще раз дам вам послухати цей звук. Та, такий от цікавий звук. Зараз я вожу пальцями просто по дну цього продукта. Отакий от звук. Це кришечка. Ну, верх цього продукта, та... Вона має ще таку штучку цікаву. 095-275-0100, є дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Іване, мене звуть Ілля.
2: Доброго дня, пане Ілля, як гадаєте, що це?
4: Це живчик.
2: Живчик, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, пане Ілля, були раді вас чути, до побачення, та... Друзі, 095-275-0100, два дзвінки ми вже прийняли, і це означає, що через один дзвінок почнуть лунати неочевидні підказки. Саме ці підказки і ймовірність дадуть вам змогу розгадати, що це за продукт, але, можливо, ви здогадаєтеся завчасно. 095-275-0100. Такий звук у цього продукту, є вже дзвіночок. Вітаю, як вас звуть, ваш дзвінок зірвався там. Такий от дзвінок у нас сьогодні несподіваний. Але що ж тут несподіваного, якщо у нас часто дзвінки зриваються? Пам'ятаєте, навіть вчора з нами чоловік грав, який каже, я там з 36-го разу до вас додзвонився. Ну, це таке, то така радійне таке життя. Та тут до нас додзвонитися, це дуже важко. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Оля.
2: Пані Ольга, як гадаєте, що це?
5: Кава.
2: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, це не кава. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не кава. А що це? А це той продукт, який ви використовуєте до кави, та іноді до кави, іноді до чаю, іноді просто його використовуєте. Та це той продукт, який ви можете використовувати вранці, на обід і на вечерю. Ну, хто як полюбляє, та. Це дуже цікавий продукт, який, власне, полюбляють всі. Ну, мені здається, що нема таких людей, які не люблять цей продукт. Хоча, хто знає, можливо, і є. Можливо, і є. Колись в мене однокласниця, це подруга дитинства, краще її назвати, та вона не любила молоко. Я просто не розумію, як це можна не любити молоко. Ну, це молоко, це просто щось неймовірне. Вітаю, як вас звуть?
6: Юлія.
2: Та, пані Юлія, як гадаєте, що це у нас тут таке сьогодні в кошику?
6: Можливо, цукор?
2: Цукор. Приймаю ваш варіант відповіді. Та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Цей продукт люди зазвичай використовують вранці, на обід або ж на вечерю. Та цей продукт – це доволі таки корисний продукт, та наскільки мені відомо, що кажуть, що він корисний. В загальному всі продукти корисні, але цей, ну, прям суперкорисний. Та. Ним можна як поснідати, так і повечеряти, так і пообідати. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
6: Добрий вечір, це Сергій.
2: Так, пане Сергій, як гадаєте, що це?
6: Може, це вершки?
2: Вершки, оці, що до кави додають, так?
6: Так.
2: Ні, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пане Сергій. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. Це не вершки, але я вам скажу, що щойно, буквально, пан Сергій був найближче до правильної відповіді, та, тому що, ну, він був найближче, та, тому що є дзвінок вже у нас. Вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня.
2: Доброго, як вас звуть?
7: І це буде правильна
2: відповідь – сущене
7: молоко.
2: Сущене молоко! Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, це неправильна відповідь. Дякую вам за дзвіночок, буду раді вас чути. Та будете зараз чути, залишайтеся з нами далі і 100% почуєте правильну відповідь. Я сподіваюся на це, що правильна відповідь зараз пролунає, і ми вирушимо далі музичним таким турне, будемо слухати далі гарну музику. Цей продукт, друзі, використовують зазвичай на сніданок, на обід і на вечерю. Цей продукт дуже зручно транспортувати, та, і він, власне, дуже довго зберігається. Та от я бачу, що він цей можна продукт зберігати, який зараз прямо в мене в руках, до 28-го року. Тобто він без проблем може зберігатися 2 роки, виходить. Та непогано, до речі, непогано. Вітаю, як вас звуть?
8: Віталій.
2: Пане Віталій, як гадаєте, що це?
8: Варена згущенка.
2: Варене згущене молоко. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, він неправильний. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Далеко вже, скажімо так, відійшли наші слухачі від правильної відповіді. Але в мене є одна підказка, яка просто зараз дасть вам змогу, ну, максимально швидко відгадати, що це за продукт. І для того, щоб використати цей продукт, та, вам знадобиться ще один продукт. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
9: Алло, доброго дня.
2: Добрий.
9: Емма.
2: Пані Емма, як гадаєте, що це?
9: На мою думку, можливо, це може бути сир.
2: Сир. Правильно я вас почув?
9: Так.
2: На жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Емма. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. І я вам казав уже підказку, для того, щоб використати цей продукт, вам знадобиться ще один продукт. Та, той продукт, який вам знадобиться, він з лакового походження, та... З лакового чи ні? З лакового, ну та, в принципі. Це той продукт, без якого неможливо там, умовно, поснідати, або повечеряти, або пообідати. Хоча є такі люди, які не їдять той продукт, який потрібен для того, щоб використати цей продукт, тому що вони кажуть, що від нього поправляються всі. Та. Ну, хто зна, можливо, і так. Вітаю, як вас звуть?
10: Добрий вечір.
2: Добрий.
10: Валерій.
2: Як... Пане Валерій, як гадаєте, що це?
10: Та от на ходу, думаю, може, молоко.
2: Молоко. Ну, я приймаю ваш варіант відповіді на ходу, але кажу, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пане Валерій, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, що це таке? Для того, щоб використати цей продукт, який зараз тут в мене в руках, вам знадобиться ще один продукт. І той продукт, в принципі, та, ви, ну, всі його полюбляють, та, всі його їдять як вранці, так на обід, так і на вечерю. Хоча є люди, які не їдять зовсім той продукт, який можна використати з цим продуктом, який ми зараз тут розігруємо у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю, як вас звуть?
11: Добрий вечір, мене звуть Ольга.
2: Пані Оль.
11: Це вівсянка.
2: Вівсянка. Ну, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, була раді вас чути. 095-275-0100 – це не вівсянка, друзі. Це не вівсянка, але у мене в руках банка. Та, давайте так вже, бо тут зараз діджей Джаман прийде знову і скаже: Іван, ну це все вже якесь неподобство. Так, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть? Говоріть, будь ласка.
12: Добрий вечір, Іванна.
2: Так. Пані Іванна, як гадаєте, що це?
12: Можна, будь ласка,
2: Та там було вже мільйон підказок. Цей продукт, який ми зараз розігруємо, його потрібно для того, щоб його використати, потрібно ще один продукт, який зазвичай ми використовуємо вранці, на обід і ввечері. І без того продукту неможливо використання цього продукту, який ми зараз розігруємо. Як ви гадаєте, що це? Прошу?
12: Олія.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не олія. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. такі цікаві у вас насправді відповіді. Ну, я скажу, що і не менш цікаві підказки в мене. Але скажу, є одна підказка, яка зараз допоможе вам зрозуміти краще, що це таке. Зазвичай цей продукт люди беруть з собою десь в похід. Та, бо він надзвичайно довго зберігається, як я вже говорив. Та, і його ним можна швиденько перекусити. Та, але для того, щоб цей продукт використати, вам знадобиться ще один продукт. Назвемо це продукт щоденного вжитку. І є такі люди, які не використовують цей продукт зовсім, бо кажуть, що від нього можна поправитись. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
13: Доброго дня, Руслан.
2: Пан Руслан, як гадаєте, що це?
13: Можливо, думав масло, але поки ви сказали за строк, потім передумав.
2: І як ви думаєте, що це?
13: Можливо, якась маска, плавлений сир.
2: Приймаю варіант плавлений сир, правильно?
13: Нехай.
2: Нехай буде цей варіант, плавлений сир, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, проте ви один з тих, хто найближче зараз, та ми рухаємось далі, дякую вам за дзвіночок. І така, ну, справді, підказка була від нашого слухача про те, що для цього потрібен, та, це намазка, ну, тобто ми намазуємо цей продукт, та, на, відповідно, хліб, та, ну, бо без хлібу, хліб завжди всі їдять рано, на обід і ввечері. Я зустрічав кілька людей, які не їдять хліб, та одна зі мною живе, і я постійно запитую: а будеш шматок хліба? І завжди чую: ні, бо каже, що від хліба поправляється. Але для того, щоб використати цей продукт, який ми тут зараз розігруємо у рубриці «Що у кошику», вам знадобиться хліб. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть, ваш дзвіночок зірвався. Та, нічого страшного, телефонуйте, друзі, знову 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це таке цікаве сьогодні тут у нас у кошику. Нагадаю ще, що цей продукт доволі таки довготривалий, він це може спокійно зберігатися 2 роки та від дати виготовлення. І є вже у нас телефонний дзвіночок, вітаю, як вас звуть.
14: Алло, добрий день, це Емма, тільки та, що дзвонила.
2: Так, кажіть, пані.
14: На мою думку, це арахісова паста.
2: Арахісова паста, оце вже цікаво, пішли такі варіанти відповіді, але, на жаль, це ще не той варіант відповіді, який ми чекаємо. Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не арахісова паста. Що це таке? Ну, ми вже тут дуже близько до правильної відповіді. Якщо б ми по факту зараз були з вами, грали в гру холодно-тепло, то я б сказав, що це вже дуже спекотно. Тому що ми вже принаймні визначили стосовно того, що цей продукт треба намазувати на хліб. Та. Ну, бо без хліба він по факту не дуже так і смакує. Та. От хліб додає ще більшого такого насиченого смаку. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
15: Василь.
2: Пан Василь, як гадаєте, що це?
15: Нутелла.
2: Нутелла, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пане Василь, було раді чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Це не нутелла, це щось протилежне в загальному нутеллі, та, протилежне абсолютно, тому що, ну, воно не таке солодке, та й в загальному воно не солодке, та, цей продукт, він не солодкий. Я вам вже натякаю, він не солодкий, та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
16: Доброго дня.
2: Добрий, як вас звуть?
16: І це буде правильна відповідь, це масло.
2: Єй, це неправильна відповідь, це не масло. Де ви бачили масло, яке можна зберігати 3 роки? Це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та 095-275-0100, але ми вже крутимось біля правильної відповіді. Щойно, в принципі, був один з інгредієнтів, озвучений тут в прямому ефірі, стосовно цього нашого продукту, який ми розігруємо. Та є, до речі, таке ім'я. Та є, до речі, таке ім'я і скорочено називає. Ну, зазвичай там хлопці, дівчата називають це ім'я так скорочено. Ну, і воно якраз характеризує от цей от продукт, який ми тут розігруємо. Та. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Алло, та доброго вечора. Як вас звуть?
17: Анна.
2: Пані Анна, як гадаєте, що це?
17: Можливо, це майонез?
2: Ну, де ви зустрічали ім'я майонез? Ні, на жаль, пані Анна, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, це неправильний варіант відповіді. Ми рухаємось далі, друзі, 095-275-0100. Скажу вам так, цей продукт, він фактично носить ім'я, ну, як ім'я. Зазвичай просто це от ім'я, та, скорочено так називають. Ну, то серед хлопців завжди у нас так було, та, так називали людей, які мали це ім'я. Та. 095-275-0100, дзвіночки є, вітаю, як вас звуть?
18: Руслан.
2: Пан Руслан, як гадаєте, що це?
18: Паштет.
2: Це паштет, це вірно, це правильний варіант відповіді. Я вам даю оплески від всіх наших слухачів. Що вас наштовхнуло, пан Руслан, на цю от відповідь? Яка б з підказок?
19: ім'я чоловіче.
2: Так.
19: Товариша так звати.
2: О, бачите, я пам'ятаю просто в дитинстві завжди. Той, хто був Павлом, він не був Павлом, він був паштетом. Так.
19: Так.
2: Я вітаю вас, та ви стаєте нашим переможцем. Ще раз оплески. Тернопільський м'ясокомбінат спільно з мережею магазинів Тано дарує вам паштет з вершковим маслом з власних ферм та полів. Вітаю. Кому будемо передавати вітаннячка?
19: Вітаннячка, а бабушці передати, на неї завтра 80 років день народження.
2: Клас! Як бабусю звуть?
19: Паша.
2: Паша, Паша, та серйозно? О, прикольно.
19: Серйозно.
2: Ну що ж, вітаємо з прийдешнім вашу бабцю. Нехай в її житті збуваються абсолютно всі мрії. І здоров'я, здоров'я, здоров'я, бо це найголовніше. Ще когось згадаємо? Чи це всі? Ну все, я вам дякую тоді за дзвіночок. Залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій паштет з вершковим маслом, який ви сьогодні виграли у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам всім кажу, не перемикайтеся, бо в мене для вас є ще один приз, який ми розіграємо буквально через кілька хвилиночок після того, як ви почуєте, що ж там роблять наші партнери.
20: Реклама.
21: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
22: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
23: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
24: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
25: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
26: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5711-65 від 2012-2014 року.
27: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман. Живе, не фільтроване.
10: Ну що ж, друзі, я вже бачу, як діджей Жаман дивиться на мене і каже: Іван, ну ти дістав. Справді, ти вже дістав, оце лізти тут в моє шоу. Я почну з тебе брати роялті незабаром за те, що ти тут залізаєш в моє шоу. Ну але не можу вас просто не залишити без подарунка. Зараз ви маєте можливість забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балії СПА. Єдине, що потрібно, буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка.
7: Реклама.
10: Балія СПА – це всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назар'я Яремчука, 10 у Балії СПА.
7: Реклама.
10: 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати ту композицію, яку зараз почуєте. Качечка щосереди та щоп'ятниці відбірно відбирає спеціально для вас композиції, які накрякати для того, щоб ви їх відгадували і забирали свій відпочинок для душі та тіла у Балії СПА. 095-275-0100 – телефонуйте за цим номером і відгадуйте ту композицію, яку зараз почуєте. Готові слухати? Тоді давайте поїхали. От така у нас тут цікава сьогодні пісня. 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб забрати свій відпочинок у Балію СПА. Є телефонний дзвінок, але нагадаю вам, друзі, якщо ви вже коли-небудь вигравали відпочинок для душі та тіла у Балії СПА, дайте можливість зробити це комусь іще. 095-275-0100, є телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
11: Добрий день,
10: Анастасія. Добрий день, пані Анастасія. А ви вже нас вигравали якось, так? Я пам'ятаю.
11: Було. Якось
10: так, але був це місяць. Було. Ну, та дайте змогу зробити це комусь іще, пані Анастасія. Це буде дуже прекрасно. Гаразд, домовились? Дякую вам за дзвіночок, пані Анастасія. Були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балії СПА. Що за пісню треба відгадати? Давайте ще раз слухати. Цікава така композиція, є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
12: Доброго дня, Олександр.
10: Доброго дня, пане Олександр. Як гадаєте?
12: Панджабі МСІ.
10: Та, як називається пісня?
12: От, конкретно я не пам'ятаю.
10: Ну, треба конкретно назву назвати, та, бо то, що ви назвали, от воно слугує тільки там таке, щоб, знаєте, ми вам сказали.
12: Це тим самим я зробив підказку іншим.
10: Та, ну та, але не відгадуєте, на жаль, бо треба назву композиції сказати. Ну, можливо, ви все-таки згадаєте, можливо, вам хтось там допоможе збоку, пан Олександр. Не знаєте назву, ні? Не знаєте? Ну, шкода, ні, шкода в будь-якому випадку, та, пан Олександр, бо назва виконавця дійсно правильна. Але от треба, у нас основна умова – це назвати назву композиції. Це основна з умов. Я про це говорив на початку. Та і завжди говорю, в принципі.
12: Що ж? Ну, тоді я дарую подарунок наступному, якщо
10: чудово.
12: Я зараз буду назву і угадаю.
10: Ну, ми раді були вас чути в будь-якому випадку, пан Олександр. Ви так з зарядом це зробили. Так, вам теж гарного дня. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Друзі, 095-275-0100. Пан Олександр допоміг вам. Допоміг максимально, але вам потрібно назвати назву цієї композиції. Тож давайте ще раз послухаємо її. Така цікава композиція. Дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Добрий день, Дмитро.
10: Доброго дня, пане Дмитро. Як гадаєте? Відгадаєте?
7: Ну, думаю, що вже так.
10: Та, ну то кажіть, як називається пісня?
7: Панджабі МС Джогі.
10: Джогі, так, давайте слухати. Come on! Що ж, пане Дмитро, я вас вітаю з перемогою. Це справді Панджабі МС, композиція Джогі. Я вас вітаю.
7: Дякую.
10: Та як ви здогадалися? Вам допомогла підказка Олександра, чи ви просто знали, як називається ця композиція?
7: Ну, я пам'ятав назву, самі мелодію пам'ятав, і коли Олександр сказав, то вже все, там дороги було... назад не було.
10: Безсумнівно, так. Вітаю вас ще раз з перемогою. З ким будете відпочивати у Балі, Іспан?
7: З дружиною.
10: Як звуть?
7: Альона.
10: Так, передаємо вітаннячка пані Альоні. У вас просто неймовірний чоловік Дмитро, який забезпечує вас відпочинком для душі та тіла у Балі і СПА. Вітаю вас. Ну, а ви, пан Дмитро, маєте теж змогу передати вітаннячка своїй дружині та й в загальному всім, хто вас впізнав тут у нас на Буковинській хвилі. Прошу.
7: Передаю вітання своїй дружині. Кохаю її дуже сильно і вітання всім, хто зараз з нами.
10: Дякую. Дякую, пане Дмитро. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а вам всім, друзі, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами уже у вівторок, та тому налаштовуйтесь на свої приймачі з 17 по 19. Як завжди, тут з вами я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Всім кажу па-па, почуємося і далі слухаємо Панджабі МС Джогі.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Чернівці, готуйте апетит! 24 серпня об 11:00 на Театральній площі День Незалежності з ароматом свіжого круасана. Адже львівські круасани у Чернівцях святкують 10 років і встановлюють рекорд України. 1000 людей, 1000 круасанів і один круасан-гігант. Аж 10 кілограмів. Святкова атмосфера, музика, сюрпризи та багато круасанів. Приходьте всією родиною!
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: 33 хіти, 20 років музики, пісні, які стали частиною нашого життя. І воно продовжується наживо. Тіна Кароль. Тільки хіти. Улюблені пісні в новому українському звучанні. 22 серпня. Чернівці. Літній театр. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: На Буковині дозволили полювання на диких птахів. У Хотині хочуть встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. І стало відомо, як у Чернівцях відзначатимуть День прапора та День незалежності. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині з 12 вересня до 2 листопада триватиме контрольований сезон полювання на диких птахів. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Чернівецької області. За словами начальника ОВА Руслана Осипенка, рішення пов'язане зі збільшенням чисельності окремих видів диких птахів і ризиком поширення небезпечних інфекцій, зокрема пташиного грипу та орнітозу. Контрольований сезон полювання проводитимуть на підставі рекомендацій Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України. У Хотині планують встановити плавучу станцію водозабору через обміління Дністра. Відповідне доручення опрацювати таку можливість дав начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко, Дністровський РВА спільно з рятувальниками. За його словами, плавуча станція може забезпечити стабільне водопостачання міста за складних гідрологічних умов. Хотин отримує воду безпосередньо із Дністра, а через значне падіння рівня річки водозабір опинився під загрозою. У центрі Чернівців знову зафіксували випадок вандалізму. У сквері Дня вишиванки невідомі втретє розтрощили підземні світильники. Як повідомили Міськсвітло, цього разу пошкодили усі 9 світильників. Підприємство звернулося до поліції, встановило відеоспостереження, аби встановити причетних. До слова, вартість одного такого світильника від 3 до 25 тисяч гривень. У Чернівцях для Центрального парку імені Шевченка планують закупити сотню нових лавок зі спинками. Відповідний тендер оголосив міський департамент інфраструктури і благоустрою на Прозоро. На закупівлю планують витратити 2 мільйони 900 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, лавки мають виготовити з масиву ясена та погодостійкої сталі. Основу конструкції має становити металевий каркас, пофарбований в антрацитовий колір. Фірма, яка стане переможцем торгів, повинна доставити меблі до 1 грудня 2026. Того року. До уваги водіїв, у центрі Чернівців на День Незалежності тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Університетській, Героїв Майдану та Соборній площі. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Університетській рух повністю обмежать від вулиці Хмельницького до центрального входу в ЧНУ з 9:30 до 12:00 години. Там встановлюватимуть національний рекорд України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Водночас рух повністю перекриють з 16:00 до 23:00 години на Соборній площі. На ділянці дороги з двостороннім рухом від вулиці Кафедральної до вулиці Франка та вулиці Героїв Майдану від вулиці Кафедральної до вулиці Гакмана. Це зроблять через проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України. У Чернівцях упродовж вихідних і до 24 серпня проведуть культурні, мистецькі, спортивні та пам'ятні заходи до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, до 23 серпня у культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука показуватимуть фільм «Потяг Червона рута». З 21 до 23 серпня на центральній площі триватиме ярмарок презентація «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». А 22 і 23 серпня у парку імені Шевченка проведуть спортивний захід «Junior's Game». У День державного прапора також відбудеться благодійний захід «Садогора. Смак незалежності». Водночас основні святкові заходи заплановані на 24 серпня. О 14 годині у літньому театрі розпочнуться урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. О 14:30 концертну програму проведуть у дворику міського палацу дітей та юнацтва. А завершить святковий день виступ українського музиканта «Одіссея» з 18 до 22 години на Соборній площі. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторю.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

селі Чорторія на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальне

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник. Моє шанування». У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.